була. Радіо Байрактар. Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков, позивний маршал. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ Brand 2. Чеська гвинтівка ЧЗ Brand 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші Brand 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, Brand 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ Brand 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для порівняння АК-74 важить майже 4 кіло. ЧЗ Brand 2 робить 500 пострілів за хвилину і має три режими вогню – автоматичний, з відсічками по 2 постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку ЧЗ Brand 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і...

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар!

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

Bir в мене. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

просто з кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум. Бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Ой, у лузі червона калина.

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Він наш герой. Актор та доброволець Яків Ткаченко. Народився у Дніпрі 2 лютого 1979 року. У дитинстві мріяв стати медиком, як його мати, але у 14 років потрапив до аматорського театру, що змінило його вибір. Чоловік закінчив коледж культури, став актором. У кіно Яків з 2003 року. За майже 20 років зйомок зіграв ролі у фільмах «Червоний», «Ціна правди», «Безславні кріпаки» та багато інших українських фільмах та серіалах. Запам'ятався роллю опришка Івана Сабата у фільмі «Довбуш». На початку повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. Воював під Вугледаром. Після декількох поранень у 2023 році Яків демобілізувався та ненадовго повернувся до акторської кар'єри, зігравши військового у серіалі «Перевізниця». Але вже зовсім скоро актор знов повернувся до війська, вже у лавах 3-ї штурмової бригади. Він не уявляв свого життя без акторства, а тому казав, що і воює, зокрема, для того, аби потім спокійно займатися улюбленою справою. Актор мріяв зіграти Івана Сірка, але цій мрії не судилось здійснитись. Про загибель Якова Ткаченка стало відомо 14 грудня 2024 року. В останню путь актора провели оплесками у Дніпровському театрі «Драмікон». Яків Ткаченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
4: Мамо,

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: roubar-te truz. E nesse mundo sempre de dobra prata.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Маємо наших на радіо Байрактар. Андрій, Любка. Фінал визначає першість, але й другість. Всі дороги ведуть на вокзал. Боротьба триває, все інше дурість. Отже, жити варто сповна. Радіо Байрактар. Темно ні.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.
1: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Допомоги психіатрів потребують 15 мільйонів українців. Непогано?
3: Не
2: з третього року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%. Про це повідомляє медична директорка однієї великої мережі клінік Олександра Машкевич.
3: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
2: Костя, ну дуже важко, я де ті нерви взяти. По-перше, якщо ви відчуваєте реально, що вам щось недобре, звертайтесь до спеціаліста, нічого в цьому поганого немає. Не обов'язково вам будуть прописувати якісь антидепресанти. Ну, не факт. Можливо, з вами все окей. Можливо, вам треба просто більше сну, більш нормального харчування, більше прогулянок. Це дуже часто буває якраз таки причиною ваших оцих різних
3: стресів. Ну, ти ж, вибачте за відвертість, але сидиш і нормально, наче якби покращення є. От. Але тобі прописали.
2: Да, мені прописали. Кость, знаєш, кому треба? Путіну треба психолога. Ну, обов'язково. Дивися, дядько за повномасштабку попає знатно. Давай послухаємо. От Путін в 2022 році.
3: Давай.
4: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки.
2: Так.
4: Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
2: Ага, да, понятно. И теперь Путин в 2026-му.
5: Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу.
3: Божечка. Ну, видно, що на антидепресантах люди. Так, ну, риторика зрозуміла. Але, якщо чесно, і м'яко кажучи, мені на расистів пофіг, на Путіна в тому числі, а от своїм треба поради, як тримати зозулю в нормі.
2: Давай,
3: і в мене деякі є. Значить, не читати новини одразу після пробудження.
2: Так.
3: Дуже допомагає. Мати хоча б одну тупу радість.
2: Тупу радість?
3: Ну, Саш, да. Мемчики, шавуха, коти, ігри, рибалка, турнічок. Психіка не виживає тому лише, що треба. От. Не треба перетворюватись на телеграм-спецназ,
2: ну,
3: не скрольте.
2: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так. Це порада від психіатра і від психолога. Головне – спати. Серйозно, Кость, так. Да.
3: Тому що, ну, як би ти не старався, а мозок твій починає заморюватись. Дякую, Саш, за поради.
2: Будь ласка, Костя, я кажу, мій психолог з вас 1200.
3: Скільки?
2: Зустрінемось в понеділок наступний.
3: Ні, я не буду входити в 173%.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Реклама на Радіо Байрактар.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо «Байрактар».
10: Все буде Україна.
11: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Вираж.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Скажи мені.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Маски з коронавірусу не викидає, Саша.
2: Та що вже?
1: Хантавірус.
2: Та йо.
1: Ну, ні, ну, слухайте, ви серйозно, можна хоч війна закінчиться? Цей світ взагалі закінчується, чи я не розумію, що відбувається?
2: Знаю, поки не розумію. Розумію тільки те, що хантавірус – це рідкісна, але потенційно дуже небезпечна вірусна інфекція від гризунів.
1: А люди при чому?
2: Ну, насправді, Костя, рідкісний виняток, а не типова поведінка хантавірусів. Ага. Могли занести через вдихання пилу з висохлими виділеннями мишей або щурів. Так. Річ через укуси або контакт руками.
1: Мене, до речі, вдруга вдома щури живуть, а він оце ображається, що я до нього не хожу. Ну, отже ж, будь ласка.
2: Ти не ходиш,
1: ну,
2: Костя?
1: Через
2: взагалі, спалах стався на круїзному лайнері в Атлантиці. Повідомляють про кілька підтверджених випадків і щонайменше 3 смерті.
1: Воу.
2: Не воу, а воос. Поки оцінює ризик для широкого населення як низький. Mm-hmm. Частину пасажирів ізолювали. В Іспанії і Польщі були карантинні заходи через контакти з пасажирами лайнерами. Ну, коротше, отаке.
1: Приїхали.
2: Приплили.
1: А, ну так. Да. Слухай, я ще після корони 5G роздаю, тому...
2: Так, да, до речі, роздай, Костя, бо щось тормозить Wi-Fi.
1: Треба перезавантажити просто.
2: Пішло,
1: давай,
2: краще, дякую. Так, пишу. Які симптоми хантавірусу? Спочатку, як звичайна хвороба. Температура, слабкість, головний біль і ломить м'язи.
1: Клас, ще один, це просто простуда, а
2: потім може різко накрити. Кашель, задишка, важко дихати і всяке таке інше.
1: Так, слухай, якщо після прибирання в квартирі почав задихатись, це вже про дула чи що?
2: В твоєму випадку, Костя, це просто вік, тому можеш і не помітити.
1: Дуже смішно. А що робити?
2: Миємо руки на автоматі. Ну, ще з 2020 року,
1: ну,
2: і продовжуємо це робити. Шукаємо маску, де була нова. Перевіряємо, чи нема мишей в підвалі. Робимо меми, живемо далі.
1: І все?
2: Все. Ну, можна задонатити, це завжди гарно.
1: А,
2: так? Да, Кость. Ознак нової глобальної пандемії зараз немає. Інфопростір сильно розігнав тему через асоціацію з COVID-19. От і все.
1: Я знайшов причиною, що робити. Треба пісню співати.
2: Давай.
1: Хантавірус, хантавірус, ще тебе тут не вистачало. Хантавірус, хантавірус, може досі ми ще не розгинались.
2: А це ти про те, що
1: нас
2: життя...
1: трошки туди і все. Ну, пісня не ідеальна, але й часи, знаєш, такі собі.
2: Неприємні, це да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час –

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Форд 230. Український пістолет-кулемет Форд 230 – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. Форд 230 працює з набоями калібру 9x19 мм Люгер, які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет Форд 230 – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар. Never changes.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наші кращі.
1: Всі на хокей!
2: Опа! А що, завтра знову мінус 16?
1: Ні, Саша, українська хокейна збірна зайняла друге місце у дивізіоні.

0: хокею на міжнародній арені дозволяє молодим гравцям проявити себе на найвищому рівні та сприяє розвитку хокею в країні.
1: Не знав, що наші вміють грати в хокей. НХЛ, чекай, скоро наші підтягнуться. Mm-hmm. Да. Ну і Амосов.
0: Амосов!
1: Так. Ярослав Амосов вчора дуже впевнено забрав другу перемогу в UFC.
0: А, да, це твоя тема.
1: Її без правил. На UFC, значить, 328 він задушив іспанця Хоеля Альвареса.
0: Насмерть.
1: Так, ні, ти що, так сказати, заварив мужичка. В другому раунді, причому зробив це в своєму стилі. Спокійно, технічно, без хаосу.
0: Слухай, а я теж слідкую, Амоса виглядає як людина, яка може задушити тебе в клітці, а після бою спокійно піти копати картоплю без зміни виразу обличчя. Він вже покерфейс.
1: Це точно. Ну, в кінці він станцював брейк і за цей перформанс отримав 100 тисяч баксів.
0: Ніфіга себе, це в свої 3-4 роки? Красавчик.
1: Боже, Костя, я, якщо станцюю в свої 30 брейк, я отримую мігрінь, протрузію, тиск, панічку. І за це все заплачу трошечки менше, ніж Амосов отримав.
0: Так, ну, Саша, не хвилюйся, тебе це не стосується. Не. Футбол!
1: Ну, не міг ти не вставити свої 5 копійок про футбол. Що там? Наче кудись вийшло? В барчик по пиву?
0: Ні, Саш, більше. Напряму в груповий раунд Ліги Чемпіонів. Шахтар Донецький вийшов. Це стало, до речі, можливим через те, що шотландський Рейнджер і грецький Олімпіакос не виграли свої ліги. А Шахтар виграв, зайняв перше місце в УПЛ.
1: УПЛ. От якби взяли щось в СБУ, чи в ГУР, чи в ЗСУ, чи в НГУ. Оце було б,
0: звісно. Саш, ну не нуди. УПЛ – українська прем'єр-ліга. Найвища ліга в українського футболу. Це також, до речі, велике досягнення. Я вважаю, що в цьому році Шахтар молодець. Півфінал Ліги конференції. Гарно виступають, показують, розвивають український футбол на міжнародній арені.
1: Добре.
0: Варто їм подякувати.
1: А Динамо?
0: Дякуємо, що живі. Чекаємо на перемоги в наступному році.
1: Я чисто теоретично міг би бути в збірній Динамо, так?
0: Вболіваємо за ЛНЗ і Полісся. Там, до речі, дуже непогано теж грають.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 на годиночку. Доброго ранку!
2: Що сталося?
1: Нічого. В холодний душ. Сходив зранку, він бадьорить.
2: А гарячу воду відключили
1: кось? Ні, ще ні. Ну, такий собі. День моржа розпочинається у Ізюмова, точніше місяць. Буду здоров'я підіймати, що? Трошечки спорт уже підійшов.
3: Чи п'яний, чи що? Що сталося?
1: Ні, нормально все. Сань, класний настрій. Он сьогодні, значить, у Відні розпочинається Євробачення. Головний пісенний конкурс Європи. Треба підтримати своїх. Лелека буде співати. Там я бачив челендж, люди зробили.
2: Це камера оце стоїть, як... Він називається Лелека, за яким всі наблюдають.
1: Дуже смішно. В тебе теж ранок, да? Не дуже бадьорий вийшов.
2: Я ж не поняв просто, що сталося. Ти кричиш?
1: Челендж бачив. Значить, хлопці мають випити келих пива, поки Лелека тягне якусь свою ноту. Ми проти алкоголя, тим більше у вівторок. Давайте більше якось про культуру.
2: Почекайте, поки музика української перемоги. Йду попробую.
1: Ні, чаю випиємо максимум.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Йдемо в ЄС, як то кажуть, широкими кроками.
1: Коли йдемо? Завтра, сьогодні?
2: Влітку, Саш. Значить, Україна досягла значного прогресу у складних умовах. А тому, значить, переговорні кластери плануються відкритися влітку. Про це повідомила, значить, хто там? Ну, хто з ЄС? Кая Калас.
3: Плюс-мінус в 2100 році десь будемо.
2: Ні, ну до 30-го точно. Сань, слово, пацан.
3: Да, о,
2: Боже,
3: не надо, Костя.
2: Ні, давайте про новини Кирило Бондаренко говорить.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч російські загарбники вкотре атакували Україну. У Києві шахед впав на житлову 16-поверхівку, спалахнула пожежа. Пошкоджений дах техповерху, люди цілі. На Київщині у Фастівському районі пошкоджений дитячий садок та кілька житлових будинків, люди цілі. У Дніпрі ворог атакував транспортну інфраструктуру, одна людина поранена. Також було гучно у Житомирській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні правобережжя накриють грози. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. На Закарпатті та в Карпатах прийдуть значні дощі. Разом із тим у Харківській області утримується надзвичайна пожежна небезпека. І про гучне. НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників, колишньому керівнику Офісу президента України. Тривають невідкладні слідчі дії. І про євроінтеграцію. Усі переговорні кластери Європейський Союз планує відкрити влітку. Україна досягла значного прогресу у складних умовах, тому ЄС має використати це для просування, сказала висока представниця Кая Калас. Загалом переговорних блоків 6. Після їх розгляду на Україну чекають остаточні кроки для вступу, презентація висновку Єврокомісії, згода Ради ЄС, Європарламенту та усіх країн-членів ЄС. І наостанок. Сьогодні у Відні розпочнеться Євробачення – головний пісенний конкурс Європи. Цьогоріч фаворитами вважають Фінляндію. Україна виступить у другому півфіналі. 14 травня нас представить Лелека із треком «Рідним». Ім'я переможця дізнаємося вже цієї суботи, 16 числа. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: Ти от 5 хвилин тому кричав про те, що ти моржуванням займаєшся тепер, да, зранку будеш.
2: Де?
1: Холодний душ. Де? Правильно, Костя. Ну, але ще треба харчуванням також займатися, щоб прям комплекс був, да? І взагалі педіатри радять вводити в прикорм, ну, так кажуть. Ні, ну, так кажуть. В прикорм. Ні, ну, прикорм, креветку до року, щоб уникнути якихось алергічних реакцій.
2: Ти серйозно?
1: Да. Я просто пам'ятаю, як мені ввели в прикорм креветку десь років 28, тому...
2: Коли в тебе з'явилися гроші на креветки.
1: Я розумію.
2: Ну, зараз трошечки доступніше. Вон, по акції 300 гривень кілограм купляв собі. Ну, коли зарплату отримав, потім місяць просив в тебе гроші скинути.
1: 300 гривень кілограм?
2: Да.
1: Ну, за креветки такі вже були, да?
2: Ні, нормально.
1: Да?
2: Королівські прям.
1: Да. Сьогодні дощечами в багатьох регіонах України. На заході температура до плюс 21, помірний дощ. На півночі і на Славному Сході до плюс 22 опадів не передбачається. На півдні в українському Криму, де також 22, дощечами Миколаїв і Одещина. В центральних областях і в столиці максимум сьогодні плюс 21, дощечами наразі в Києві сонячно плюс 14.
2: Сьогодні Міжнародний день медичних сестер, тому привітаю всіх своїх. Я сьогодні Дашеньку свою привітаю.
1: От.
2: Ну, ми коли граємо, вона медсестра, я сантехнік, але не про це. Так, за 3 хвилини поговоримо про медичних сестер і привітаємо разом з вами.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щороку 12 травня відзначають Міжнародний день медичних сестер.
2: Люди, які знають на смак всі види шоколадок.
1: Дуже смішно.
2: Не жартую. Просто, знаєш, тільки десь треба в лікарню одразу в голові купи шоколадку, тобі зроблять швидше.
3: Да, це да, Костя.
2: Але ж час змінюється.
1: Змінюється.
2: Кому зараз ті шоколадки потрібні?
1: Ну, правда, да, кому вони треба?
2: А ось тільки для Айкоса? Ну, все.
1: Ти тут смієшся.
2: Та я не сміюся, я просто накидаю варіанти, як порішати швидше.
1: Ти смієшся, кажу. А Міжнародний день медичних сестер — це, по суті, свято людей, через які медицина стала схожою взагалі на нормальну систему.
2: А яка там система? Лікар, медсестра, лікарня, здається, стандартний набір. Мені
1: це все. Зараз, Костя, це зараз так. А от років 200 тому професія медсестри взагалі виглядала по-іншому. Ти мав би пам'ятати, скільки тобі тоді було років?
2: Давай
1: 40.
2: Розказую, тричі програвши, розсміши коміка.
1: Так, тихо. Значить, колись догляд за хворими часто вважався непрестижною роботою.
2: Oh.
1: Значить, в лікарнях був хаос. Бруд, антисанітарія, люди помирали не тільки від хвороб, а буквально від умов, в яких там перебували.
2: Так.
1: І от на цьому фоні з'являється тьотя Флоренс Найтінгейл.
2: Да,
1: жінка з дуже багатої сім'ї, яка замість нормального життя леді вирішує піти доглядати за пораненими.
2: А могла б спокійно розводити єдинорогів. Гроші та були.
1: Або страусів. No. Нам це все-таки ближче. No, да. Але ж ні. Почала збирати статистику, рятувати смертність і доводити цифрами, що чистота реально рятує життя.
2: Я правильно розумію, одна з найвідоміших медсестер в історії світу була ще й майже дата-аналітиком?
1: Да, Кость, не дивлячись на те, що зайти Ішки тоді була тільки гра козаки.
2: Прямо гра?
1: Ну, як гра? Там реально наші козаки бігали, москалі валили.
2: Ну, це не про це. Да, да.
1: Значить, вважалося це все непрестижною роботою. Медсестра.
2: Да.
1: Типа, фу, ти що, серйозно, підеш працювати в лікарню? Крінж, фу.
2: Крінж сидіти у папіка на шиї. Чи хто? У них там 200 років був феодал.
1: Поміщик.
2: Слухай, ну пофіг. Просто люди навіть не задумуються, що медсестра може бачити абсолютно всі стани людини за день. Наприклад, народження, паніку, тупі жарти, істерику, закохані, страх, смерті. Через 5 хвилин піти пити чай, бо зміна триває.
1: Так, це точно. А от під час повномасштабної війни багато ж медсестер тоді фактично стали такими людьми, мультиінструментами їх називали. Сьогодні ти ставиш крапельницю, через годину шукаєш генератор, потім заспокоїш людину після перельоту, ще через 20 хвилин допомагаєш евакуйовувати пацієнтів. Коротше, і це все на купу.
2: Саша, деякі до вторгня працювали у фармацевтиці, медіа чи, наприклад, цивільній медицині, а через кілька місяців вже витягували поранених
1: так
2: з фронту. Одна, до речі, з таких історій — пані Ірина Цибух. До повномасштабки вона працювала на Суспільному і знімала документальні фільми, а потім стала бойовою медикінею в госпітальєрах, їздила на евакуаціях з гарячих точок. Так. На жаль, загибла.
1: На жаль. Так що візьміть, будь ласка, зараз свої телефони і подзвоніть, привітайте всіх, хто з вашого оточення працює медсестрою.
2: Або купіть стільки до Айкоса, їй буде
1: приємно. Дурачок, ну просто скажеш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Кріс

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щось таке несеться, але поки не дуже зрозуміло. НАБУ і САП роблять якісь там рейди. Значить, перекрили вночі офіс президента чи щось там банкову. Коротше, двіж неймовірний.
2: Ну,
1: хоча
2: шо?
1: Більше двіж на
2: якусь підозру оголосили пану Єрмаку.
1: Та не тільки він, там багато причетних, якась схема будівництва.
2: Але говорять про нього.
1: Ну, понятно, бо це найвідоміше.
2: Кажуть, що Єрмак написав не того взяли. Це ну, той, що співак.
1: Давай, про що говорили українці минулої доби? Всім дуже цікаво вже.
2: Давайте поговоримо.
0: Про що говорить?
2: Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Тауруси.
3: Справиться з ними сложно.
4: Так про українців.
3: Да. А тільки будуть сміятися над нами дураками.
2: Це правда.
1: І німці такі, блін, точно, вони ж просили Таурус. Вас і стас.
2: Забули.
1: Вже самі зробили, так.
2: На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень пенсії.
1: Отак от.
5: Ні фартанула.
6: Ні фарта.
1: Треба було просто на червоне ставити, а не на чорне.
2: Чого?
1: Бо червоне – то любов, а чорне – то журба.
2: Ну да, ну да. Колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку вручили підозру. Він, як стверджують антикорупційні органи, входив до складу організованої групи, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.
7: Тому що треба. Треба не всякий х**й займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном і ходити в оперу з красивими тілками.
1: Да, і ходити на Лесю по-дерев'янську, дуже цікаво.
2: Точно. Ну і Віталій Чепурко.
1: Чепурко?
2: Ну, ти його знаєш. Віталій Чепурко, відомий як полтавський палій і оце фразою «Ну мені нравиться, як воно горить», який цьогоріч мобілізувався до Сил оборони, пішов у СЗЧ.
8: Ну, за ночь я зробив підпалів 8. Ну, якби не спіймали, то підпалював би ще.
1: Він просто сказав, що він пообіцяв чувакам в тюрмі, що підпалить полтавський ТЦК. Да. Я думаю, мені потрібно в ТЦК на цьому тижні. Встигну чи ні?
2: Я не знаю, Кость, подивимося.
1: Окей. Так, ну, будьте обережні, тому що такі люди небезпечні. Саша, дякую за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
9: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.

0: піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кажуть, потрібно постійно розвиватися. Так. Які ресурси ти використовуєш для самонавчання?
2: Я? GPT.
1: Так.
2: Книги.
1: Так.
2: Інтернет.
1: Так.
2: Алло, мам, що робити?
1: Ну, окей, непогано, непогано.
2: А ти?
1: А я граблі.
2: Граблі?
1: Ну, наступив, да, отримав і потім навчаюся. І так все життя, ти думаєш, як я двічі розвівся. От, що?
2: Кость, ну граблі.
1: Ну?
2: Ну це якось фігурально.
1: Ну так, ми живемо в... А я не сказав, що буде смішно. Це взагалі боляче, Саш.
2: Боляче це... Я колись реально ставав на граблі.
1: Ну.
2: Мені було цікаво, чи це реально вони вдарять мене, як в мультику, чи ні. Дитиною був.
1: І що?
2: Вдарили.
1: А це гулька в тебе до сих пір?
2: Так, це вона.
1: Розумію. Так, ну добре. Тоді давайте про погоду. Вона також нам натякає, що не потрібно ще сильно роздягатися, тому дощі. А тому що дощі повертаються майже по всій території. Зараз детально.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 12 травня на календарі, 8.29 на годинничку. Сьогодні дощитиме в багатьох регіонах України. На заході до плюс 21 градуса прогріються стовпчики термометрів. Помірний дощ очікується на заході. На півночі, на Сталому Сході, плюс 22 максимум, без опадів. На півдні і також в українському Криму плюс 22.
2: Так.
1: Дощитиме в Миколаїві, Одещині. В центральних областях і в столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря сягне позначки плюс 21. Дощитиме в столиці, начебто там десь після обіду розпочнеться дощ.
2: Угу.
1: В центральних областях, можливо, трошки раніше.
2: Трошки втомився, трошки хлопець.
1: Да.
2: Коротше, ми ж готуємо цей гороскоп з тобою кожного дня. І я відмітив таку штуку, що гороскопи по своїй структурі на кожен знак зодіаку кожного дня трішечки десь та й схожі.
1: Серйозно?
2: Да. Ну от подивимося, чи схожі вони і сьогодні. Гороскоп за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: НАБУ і САП, значить, заявили, що на будівництві відмили приблизно 460 мільйонів гривень.
2: Так.
1: От, це пов'язано з Тимуром Міндічем, якийсь там елітний комплекс, да, в Козині. Тому, значить, сьогоднішній гороскоп я написав такого характеру.
2: Давай.
1: Який ти корупціонер. І от дивись, що я знайшов. Значить, почну з нас, з тобою, щоб нас не закидали цими ганчірками. Стрілець, тобто я, використовую міжнародні зв'язки, офшори, гранти та грандіозні проєкти. Звідки міжнародні зв'язки,
2: далі,
1: я поки не розумію. Водолій, це Саша. Використовую для оборудок криптовалюти, цифрові активи та нестандартні корупційні моделі. Могли б з тобою бути такими вправними корупціонерами, але для початку потрібно закрити свою кредитку.
2: Це по-перше. По-друге, розібратися, що таке криптовалюта.
1: Так, і по-третє, зрозуміти взагалі, на що вона нам треба.
2: Дуже дякую, Костя.
1: Ми
2: такий собі гороскоп.
1: Ми пас.
2: Давайте про реальний, не корупційний. Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овним, сьогодні тебе може зачепити якась дрібниця, яку інші навіть не помітять.
1: Так.
2: І ти раптово захочеш усе змінити. Головне, не спалити всі мости за один вечір, навіть якщо дуже хочеться.
1: Добре.

0: Ти, якщо не загубиш її в хаосі. Ракі, може раптово з'явитись дуже просте відчуття: мені нормально і цього достатньо. І саме в цьому спокою повертається бажання просто жити без зайвого шуму.
1: Я, до речі, бачив допис, де дівчина пише: є три причини жити: весна, шашлик на природі і легкодоступні чоловіки.
0: Де ви берете цих легкодоступних чоловіків? Ми от в першому центру рекрутингу ЗСУ все ніяк підрозділи не такого комплектуємо.
1: Питання залишається відкритим. Леве, хтось сьогодні може не оцінити тебе так, як ти очікуєш. І це трохи зачепить. Але саме в цей момент ти можеш зробити щось, що потім усі запам'ятають без оцінок.
0: Бачив, що жінки в соцмережах почали оцінювати чоловіків.
1: Як?
0: Кажуть, що чоловіки, які заробляють менше 5000 баксів, просто кінти.
1: Ой, солодесенькі наші. Ви ще скажіть, що 2 літри пива – це просто обід.
0: А хіба ні?
1: А, ну да, тупану. Не про це. Давайте не ображати один одного, бо ми чоловіки такі, що і скинутись можемо грошима.
0: Можемо, да.
1: Діви, з'явиться бажання все розкласти по поличках, від думок до планів на місяць, але день більше про відпустити контроль, ніж про ідеальний порядок.
0: Терези, можуть виникнути ситуації, де рішення вже прийняті без твоєї участі, і тобі просто доведеться підлаштуватись під факт: не завжди комфортно, але економить нерви.
1: Да, не завжди комфортно, Костя, це коли ти замовляєш Лего, а маркетплейс Розетка пише, що збирає твоє замовлення.
0: Неудобненько якось. Скорпіон, є ризик зациклитися на одній думці або людині сильніше, ніж треба. Але якщо натиснути, ситуація сама дасть відповідь без зайвих розборок, як то кажуть.
1: Стрілець, з'явиться імпульс щось різко змінити. Плани, маршрут або навіть настрій на день. І в цьому хаотичному русі може раптово знайтися дуже вдалий поворот.
0: Чуєш, а що якщо відмінити комендантську годину, а? Ну, може вона вже не потрібна. Може ми адаптувалися скрізь, крім 300 кілометрів до фронту, її можна прибрати?
1: Не можна.
0: Чого?
1: Ну, бо як ти будеш знати без комендантської години, що твоїм гостям пора йти додому?
0: Точно, я й забув, блін.
1: Так, козироги, сьогодні ти можеш помітити, що тримаєш усе під контролем навіть там, де вже можна було б відпустити. Якщо трошки послабити хватку, день стане простішим.
0: Окей. Водолій, є відчуття внутрішнього протесту до звичних схем. Ти не сперечаєшся голосно, ти просто не входиш у те, що тобі не підходить.
1: Ой, так, ну я як водолій, є те, що мені не підходить.
0: Що саме?
1: Погода, Кость.
0: Здурів, чи що? Тільки нормально потепліло, 20-22 приблизно.
1: Тобто, Кость, ти хочеш сказати, що всі ті 10 пар джинсів, які чекали весняної погоди, так і залишаються у шафі, бо на вулиці жарко в джинсах, хоча вчора ще було холодно без підштанників?
0: Так.
1: Мене розриває зсередини.
0: То джинси тісні, Саш.
1: Ні.
0: Риби, настрій буде як хвиля. Трохи вниз, трохи вгору, без чіткої логіки. І краще не шукати сьогодні логіку в усьому, вона не головна.
1: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків.
7: Продовжити цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone. Пропозиція цінова вакансій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть.

0: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 1 травня 26-го року президент Володимир Зеленський оголосив про новий етап армійської реформи.
2: Так.
1: Він анонсував збільшення зарплат всім військовим, створення нової системи бойових контрактів і встановлення чітких термінів служби.
2: Ну, та й гарно.
1: Немає слів.
2: Ні емоції.
1: Одна пісня, Саша.

0: нарешті тих, хто у тилу зарплата буде більше, ніж в охоронця, а тебе. Не смішно, Саш.
1: Не факт.
0: Но... Та ні, ну кажуть, що факт же ж все ж.
1: Що?
0: Що тридцятка буде?
1: У вас?
0: Ну, у всіх, хто в тилу.
1: Хто в тилу? Да, так да. В охоронці, мені здається, трошки більше. Це проблема. Це, ладно. Знаєш, сміх крізь сльози.
0: Так і є.
1: Але я зараз розкажу, що це за реформа. Давай послухаємо.
2: Курс молодого бійця.
1: Якщо дуже просто, то вся ця велика армійська реформа – це про одну головну проблему. Значить, люди бояться не тільки війни, люди бояться невідомості. Типу, а скільки я буду служити?
0: До речі, скільки? Я ж вже за армію десь 3,5 роки.
1: Бачиш, ось які міцні стосунки.
0: Так, тільки є відчуття, що мене аб'юзують, але то таке.
1: Так, це вже нюанси. Mm-hmm. Так от, влада вперше за довгий час почала говорити, окей, давайте хоча б спробуємо зробити чіткі терміни служби. Але тут важливий момент. Це поки що не закон, це ще тільки ідеї і напрацювання.
0: Ну, враховуючи, що депутати на канікулах частіше, ніж я хожу в барбершоп, закон ми побачимо, мабуть, не скоро ще.
1: Є таке. Як хочуть це зробити? Значить, план такий. Військові з'являються контракти з конкретним строком служби.
0: Так.
1: Наприклад, якщо ти вже воюєш на бойовій посаді, контракт може бути на 10 місяців.
0: Угу.
1: Якщо тільки заходиш на бойову посаду 14 місяців, не бойові посади до 2 років. І от після цього ніби має бути демобілізація або хоча б відстрочка від нового призову.
0: А для тих, хто служить, наприклад, з 22-го року, попередні роки зарахують чи...
1: Ну...
0: От-от, Саша, людина умовно 4 роки воювала, їй кажуть, тепер підписуй новий контракт. І відлік піде наново. І через це багато військових вже зараз дуже вкурлюються.
1: Є таке. Зате грошей більше.
0: В депутатів знаю, у них гроші хоч
1: так,
0: жопи.
1: Так, дякую, дякую, Костя. Хочу зробити систему 10-20-40.
0: Це ж таке?
1: Простими словами, 10 тисяч гривень за один день на позиції, 20 тисяч за складні бойові задачі,
0: так.
1: 40 тисяч за штурми і наступальні дії.
0: Ого.
1: В день. Так, тобто, якщо піхотинець постійно виконує бойові задачі, зарплата може бути від 250 до 400 тисяч гривень на місяць.
0: Це ж, а бабки де брати? Бюджет не резиновий.
1: Слухай, Кось, ну розкажуть, значить щось планують.
0: Якщо не знаєте, як спланувати бюджет, покличте мою Дашу.
1: Так.
0: У неї MacBook новий, годинник і сумочка. А грошей своїх не витратила ні копійки.
1: Молодець яка. І ще одна важлива річ – ТЦК. Значить, їх хочуть сильно переробити, бо після 24-25 року це ТЦК для багатьох стало майже синонім скандалів, босифікації і всього іншого. Тому ідея така. Окремо люди, які займаються мобілізацією, окремо ті, хто займається виплатами, документами і так далі. Більше дефровізації і більше рекрутингу, як в нормальній роботі. Але навіть тут нема згоди. Бо, наприклад, Міноборони хоче, щоб людей до ТЦК доставляла поліція, а поліція каже: дякуємо, але це дуже б'є по репутації.
0: А що нікому не подобається бути цапами, відбували ми, а є. Зате відосики дивляться всі. А от спробуйте, хай діти депутатів врешті-решт воюють. Щось мені здається, я передивився відосики.
1: Передивився відосики. Ну, будемо надіятися і сподіватися, що все-таки цей закон приймуть, тому що військовим треба більше грошей. Вони нас захищають.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 на годинничку. Да. Золота дзига. Саш, знаєш, що це таке? Українська, значить, премія, кінопремія.
2: А,
1: вот.
2: Так,
1: да, і лідером за кількістю номінацій став фільм «Ти космос» Павла Острікова. Скажи.
3: Я дотепер не дивився.
1: Ти не дивився? Ти... Боже, ну зато ти «Кілхаус» двічі вже подивився.
2: Да. І тут третій раз.
1: Молодець.
2: Звукорежисером.
1: Слухай, ну, круто. Тільки от нещодавно почали з усіма, кого я знаю, з кіноіндустрії говорити, наскільки наше кіно стало краще.
2: Росте, росте.
1: Да. Тому всі, будь ласка, от зараз «Втомлені» в кінопрокат вийшли. Фільми Юри Дуная, там Дмитро Сова, значить, Валерія Хода знімається. Дуже класні люди в нас були в студії. Сходіть на українське кіно, а ми з Сашою сходимо, поки послухаємо музику «Української перемоги».
2: Поп'ємо чаю.
1: І поп'ємо чаю. За 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах все розповість.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Херсоні внаслідок нічного артобстрілу постраждала 68-річна жінка. У Харкові через дроновий наліт по даху багатоповерхівки постраждала одна людина. Також під ударами опинились підприємства у Великому Бурлуку. Там спалахнула автобус та вантажівка. У Базруках пошкоджений житловий будинок. Пожежі загасили, люди цілі. Перші 200 патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні після теракту у Києві. Правоохоронці вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. До процесу залучають досвідчених інструкторів з бойовим досвідом. Як кажуть в МВС, такі тренування стануть обов'язковими для усіх підрозділів. Україна за підтримки Євросоюзу хоче домовитись про так зване аеропортне перемир'я з РФ. У його межах сторони могли б утриматись від атак на авіаційну інфраструктуру, пояснив очільник МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, Москва може бути зацікавлена у цьому, оскільки ворожі литовища усе частіше стають цілями українських ударів. І про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри. Вітаємо і дякуємо за турботу, пильність та допомогу. Дату обрали не випадково. Сьогодні день народження Флоренс Найтінгейл, однієї з засновниць служби сестер милосердя. Саме вона започаткувала сучасні методи медсестринства. І на сам кінець Українська кіноакадемія оголосила список номінантів на 10-ту національну кінопремію «Золота дзига». Лідером за кількістю номінацій став фільм «Ти космос». Стрічка претендує одразу на 12 нагород, зокрема на кращий фільм. У цій категорії також 2000 метрів до Андріївки, війна очима тварин, медовий місяць, сірі бджоли, а також пісні землі, що повільно горить. Загалом буде 21 номінація. Голосування членів кіноакадемії 14 травня. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Зюмов, офіційно заявляю, так, на всю країну, так, я ненавиджу людей, які під час хвилини мовчання не зупиняються. Тільки що, я
3: багато,
2: був на вулиці,
3: Саша, багато прийдеться
2: ви тупо всі ходите. Я хочу, щоб кожен з вас поїхав на захід країни. Хто б щоб не казав, не можна ділити. Я не ділю зараз Україну на схід і на захід, але я був на Франківщині, я їхав по трасі, да, по трасі, не по Франківську. І в 9-й годині всі машини зупинилися і всі люди повиходили. Абсолютно всі. А ви в Києві не можете просто зупинитися
3: не
2: на хвилинку.
3: Не тільки в Києві.
2: Позоріще.
3: Да, ну є таке. Але ж, слухай, дуже дивно, як от люди, які далі від фронту, отож не відчуваються.
2: Отож бо.
3: Точніше, відчуваються набагато більше.
2: На. Так, ну... Подумайте про це. Є над чим. А думайте. Я поки що розкажу про погоду, щоб давай не почати матюкатися. Не сьогодні дощитиме в багатьох регіонах України. На заході плюс 21, помірний дощ.
3: Так.
2: На півночі і на Силовому Сході до плюс 22 опадів не передбачається. Угу. На півдні в українському Криму також плюс 22, дощитиме Миколаїв і Одещина.
3: Так.
2: В центральних областях і в столиці максимум сьогодні плюс 21. Протягом дня буде дощ, десь, напевно, після обіду. Наразі в Києві плюс 16 і сонячно, дощу немає.
3: Сьогодні відзначається День медичної сестри в Україні, а ми будемо говорити про першу українку, яка офіційно стала лікаркою в Австро-Угорщині. Про Софію Окуневську-Марачевську. От ще й подвійне прізвище. Не тому за 3 хвилинчики дочекайтесь, буде цікаво.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В цей день, значить, 12 травня, дуже давно, 200 років тому, народилась перша українка, яка офіційно стала лікаркою в Австро-Угорщині.
2: О, почалось. Зараз буде, а ти коли останній раз аналізи здавала?
1: Та ні, ну серйозно, Саш. Софія Куневська-Марачевська.
2: Боже, подвійне прізвище. Звучить як людина, яка не любила простих рішень.
1: Не любила, Саш. Вона була лікаркою, письменницею, активісткою. Одна з перших українських феміністок, на секундочку.
2: Тобто жінка, яка ще в 19 столітті пояснювала чоловікам, де їх місце.
1: Приблизно так. А поговоримо.
2: Давай.
0: Наша історія.
1: Отож, Софія Окуневська-Марачевська.
2: Да, розказуй, чим вона була особлива?
1: Тим, що в той час жінкам казали, ваше місце вдома, а вона пішла в університет. Причому у університет Швейцарії і стала лікаркою.
2: Бо там, Костя, в Швейцарії шоколад і зуби швидко псувались.
1: Ні, бо в наших краях жінку в медичний тоді не дуже то й пускали, Саш.
2: Ну та, імперії дуже любили розказувати про традиційні цінності, поки люди масово жили без прав і медицини.
1: Ну так, зате стабільність була, ковбаса по копійці.
2: Особливо стабільно жінкам пояснювали, чого їм не можна і що приготувати на вечерю.
1: Коротше, Софія лікувала людей, так? Займалась гінекологією, допомагала бідним жінкам.
2: Тобто не курси знаходження жіночої енергії.
1: Ні, Саш, до цього всього вона підтримувала українську культуру і письменників.
2: Так, ось. Ну це вже така мультизадачність, да. Рівень, знаєш, вилікувала, підтримала, написала, надихнула, знову пісню заспівала.
1: Кажуть, саме вона допомогла Наталії Кабрунській організувати жіночий рух на Галичині.
2: Так, а це у нас...
1: Наталія Кабрунська вважається засновницею організованого жіночого феміністичного руху в Україні.
2: Ну, це небезпечні жінки.
1: Для тебе всі, крім мами, небезпечні.
2: Твоєї чи...
1: Так, все. Значить, Софія Куневська-Марачевська писала тексти і перекладала.
2: Ну, людина просто не вміла сидіти без діла.
1: І
2: ну,
1: це
2: нормально.
1: В той час, коли жінці взагалі треба було бути в 10 разів сильнішою, ага, щоб її хоча б почули.
2: Коротше, стандартна українська історія.
1: Да, це типу, знаєш, жінка має право бути людиною.
2: Це вона сказала?
1: Ні, це скоріше суть усього її життя.
2: О, красиво, слухай.
1: Як заграє пісеньку народну, буде людям здаватися, що походжують вони по різнобарвних квітах. Така то буде пісня, що всі стануть добрі і веселі.
2: Ось ти, якщо ти заграєш веселу пісеньку, буде всім вважатися, що там є рима. Там, ну,
1: Саш, це, до речі, сказала Софія Куневська-Марачевська.
2: Звідки вона знала про твою риму?
1: Все, вирубай, Ілюха, бо починає.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Хау-хау.
8: А котик як?
9: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе.
9: Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
2: Смішно.
1: Да. А да. Наші вирішили перевірити дідів воєвательних на знання, так би мовити, ворога в ліцо і...
3: Що? Ворога розсекретили нащадки КГБістів?
1: Та де там, Саш? Їм сказали ветерани і пропавши безвісті на фото, а в них же ж подвійне свято було. Не забуваємо це відео з Кемерова, там де журналістка запитала і жіночка відповіла. От, тому ось було. Таке. Да. Да.
3: Ну, слухай, як забути, Костя, святкуючи все і досі? Так, а хто такий Василь Малюк? Вони хоч знають?
1: Ну, скоріш думали, що це герої штурму Берліна.
3: А хвильовий
1: писатель-фронтовик освобождав право. Прагу.
3: Пиво?
1: В голові не виключено.
3: А Бандера?
1: А Бандеру вони точно знають. Він зараз десь в Кремлі шукає Путіна. Але в обличчя, певно, ніхто його не бачив, тому
3: ясно,
1: і...
3: Ясно.
1: От, коротше, перевірка на адекватність провалена.
3: Та зрозуміло, там після третього георгіївського прапора вже критичне мислення відключається.
1: А воно вмикалось?
3: Хороше питання.
1: Хороше питання, да.
3: А знаєш, що найсмішніше?
1: Шо?
3: Вони весь марш кричали про боротьбу з бандерівцями. І при цьому самі несли Бандеру через пів міста.
1: Це, якби, знаєш, вегетаріанці випадково відкрили шашличку.
3: Да, або якби росіяни випадково вивчили історію.
1: Ні, ну ти вже не перегибай. Вони історію, до речі, добре знають. Але свою, нікому не відомо, не цікаво, написано на путінському чемоданчику червоним олівцем.
3: А потім ці люди нам щось розказують про скрепи.
1: Ой, це щось про проблеми зі шлунком скрепи.
3: Так.
1: А ще трохи, і вони, слухай, малюка «Діди воював» записали.
3: Ну, зате, Кость, акція справді стала безсмертною.
1: Чого це?
3: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно.
1: Це так, це тепер вже наша історія.
3: Безсмертна.
1: Є пісня, до речі. І Бандера такий молодий, і Борят Малюк, і Хвильовий. Це так
3: передайте
1: десь співали.
3: На Росію цю пісню, будь ласка, будь дебіли.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить?
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костю, ти жартуєш завжди про те, що я не розбираюся в вашому футболі.
2: Да, ну.
1: Да? І, типу, так, я не розумію цю гру, тому що 22 людини бігає за одним м'ячиком і їм платять мільйони доларів.
2: Угу.
1: Але це неправда, що я не розбираюся. Насправді, у мене є один суперцікавий факт, про який ти не знав точно.
2: Давай.
1: Готовий?
2: Давай.
1: Ти ж розбираєшся в футболі?
2: Ну, трошки.
1: Задумайся, будь ласка. За понад 900 матчів в кар'єрі Роналду...
2: Так.
1: Жодного разу не забив гол львівським Карпатам.
2: Блін,
1: ну... Кость,
3: забрати всі золоті м'ячі без львівських Карпат. Його всі функціонали недієві.
1: Отак от. Ну, а ти кажеш, я не розбираюся.
2: Я тобі більше скажу, він ще й полтавський Ворск не забував.
1: Ну, да.
2: Тому позоріше.
1: То що він чи може?
2: І там майстер футболу, я вас прошу. Так, ну, ми не такі майстри футболу, як вміємо і розбираємося, точніше не розбираємося, а підказуємо людям, яка погода очікує їх в їхніх регіонах, в яких вони проживають. Тому зробимо те, що вміємо робити краще, ніж Роналда в грі проти львівських Карпат. Погода.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 12 травня на календарі, ось 9:30 на годиночку. Сьогодні дощитиме в багатьох регіонах України. Ось, наприклад, на заході помірний дощик, температура повітря прогріється до 21 градуса тепла. На півночі і сталевому сході 22 з позначкою плюс, без опадів. На півдні в українському Криму дощитиме плюс 22 максимум. Дощитиме, до речі, тільки в Миколаєві і Одещі, якщо що. В центральних областях і в столиці України, місті Києві. Протягом дня температура повітря сягне позначки 21 градус тепла, дощитиме наразі в Києві плюс 17.
1: Так, друзі, всі сміялися, чи може не дуже, з такого сервісу, як OnlyFans.
2: Що там сміятися, там дивитись треба. І що, і що, і що трапилось?
1: Да. А от модель, одна із моделей OnlyFans, трошечки відсудила баблішка собі, частину податкових нарахувань. Смійтеся тепер, смійтеся. Тепер... Людина ФОП третьої групи.
2: На секундочку, поговоримо про це.
1: Поговоримо, да? Звичайно.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
2: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
1: Ну, податково заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
2: Ну, заробила, ти заробила, хай не заздрі, слухай.
1: Ось, але не задекларувала, а це вже порушення закону.
2: О, пішла класика. В Україні можна напомітити корупцію на мільярди, але якщо дівчина заробила на фотках, тут же срочно создати комісію, передивитись матеріал, потім ще раз.
1: Я думаю, було так. Податкова каже, ви отримували гроші з-за кордону?
2: А вона
1: така, а докази є? А вони такі, ну, ми бачили в інтернеті.
2: Ну, ясно, все понятно, да.
1: В результаті суд, короче, скасував більшість штрафів, бо виявили, що ми так порахували в голові, що вона дофіга заробила. І це, типа, недоказова база.
2: Але два штрафи залишили.
1: Так, 8 тисяч за ненадання відповіді податковій і 1000 за ненадання документів.
2: І кешбек за надання приємних митій під час слідчих дій.
1: Але контент не покарав.
2: Та куди там, весь відділ просив пом'якшень.
1: Чоловіча частина?
2: Ну, звісно.
1: Ну,

0: турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: І що ти мені скажеш?
2: Зрада скасовується. Так. Хантавірус в Україні не страшний. Ага. Хвороба не нова, але наші лікують її, Так от.
1: Тому що Костя хантавірус той, який в Україні.
2: Да.
1: Ну, типу, вони є взагалі різних видів.
2: Да.
1: Розумієш? Той, що є в Америці, то там страшненький той вірус. А той, що є в Україні, то він такий, типу, не дуже.
2: Слухай, ну центр здоров'я каже, що все ок.
1: Да?
2: Ми, хто такий, щоб не вірити центру здоров'я? Так, за 5 хвилин, за 4 вже Кирило Бондаренко в новинах розповість, що ще відбувається в Україні світі. А потім у нас буде прем'єра пісні від гурту Мандри. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: гості Ізюмов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо також Кирилу Бондаренку, нашому новинарю, який прямо зараз буде розповідати актуальні новини на цю годину. Зокрема, про те, що на місці останнього концерту легендарних бітлів буде створений музей гурту.
1: О,
2: секундочку, хочеться сходити.
1: А на місці от твого останнього концерту що побудуєш, так, як думаєш?
2: Для початку потрібно перший організувати, а потім вже думати про останній.
1: Да.
2: Так, ну окей, значить, ті новини, які я озвучив, а ще те, що Кирило підготував, прямо зараз від нього почуємо. Кирила, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 174 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Учора противник застосував понад 8 тисяч дронів камікадзе. Окупаційна армія убитими та пораненими втратила більше тисячі осіб. Також оборонці знешкодили 2 танки, 2 бронемашини, а також понад 70 артсистем. Далі звістка з Дніпропетровщини. Окупаційні війська завдали удару по залізниці. Машиніст зазнав травм, коли прямував до укриття. Внаслідок дронової атаки пошкоджені локомотиви та рухомий склад. Крім того, на Чернігівщині також через дронові атаки росіян пошкоджена житлова забудова у Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав позицію малої ППО та енергооб'єкт, який зазнав ворожих атак у Києві. Німецьким партнерам показали, як сьогодні працюють сучасні засоби протидії дронам. Наразі Україна вже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, кажуть у вітчизняному Міноборони. А тепер про здоров'я. Здіймати інформаційного шуму довкола хантавірусу не варто. У Центрі громадського здоров'я кажуть, недуга не нова, хоча і не притаманна Україні. Наша медична система її успішно виявляє та лікує. Хворобу ж переносять гризуни. І на сам кінець, на місці останнього концерту легендарних The Beatles створять музей гурту. Йдеться про колишню штаб-квартиру британського гурту в Лондоні на вулиці Савіл-Роу. Будівлю перетворять на 7-поверховий туристичний простір. Відкриття запланували на 2027 рік. Нагадаю, останній публічний концерт бітлів відбувся на даху у січні 1969 року. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Буквально за декілька хвилин ми будемо презентувати в нашому ранковому шоу нову пісню гурту «Амандери Розмай». І Фома в нас вже в студії. Доброго раночку.
4: Доброго раночку.
2: Доброго раночку. Ви прийшли до нас з вулиці. Як там погода? Зараз просто буде погода, нам потрібно...
5: Давайте через вулицю проходили.
4: Так, так. Ну така трошки не так холодно, як вчора вранці. Вже так тепліше.
5: Краще сьогодні.
4: Сьогодні тепліше, так. Але що таке краще? Комусь краще холодно.
5: Згоден з вами.
2: Я тільки хотів
5: коли було мінус 20.
2: От як вам легше пишуться вірші? Під час гарної погоди, чи коли таке трошечки хмарить, дощик?
4: Це без різниці. Без вони різниці. Пишуться не від погоди, вони пишуться тому, що приходять через якісь враження. Але цей процес постійний.
2: Да.
4: Він не є якийсь... Ти весь час щось пишеш, записуєш, бо весь час багато думок. Якщо щось тобі здається важливим, ти це записуєш.
5: У нас так само. Хочеш, не хочеш, а погоду мусимо писати і людям... розказати. Тому буквально хвилинка і будемо повертатися до вас з вашою презентацією пісні. Сьогодні дощитиме в багатьох регіонах України. На заході до плюс 21, помірний дощ. На півночі і на Сталевому Сході плюс 22. Опадів не передбачається. На півдні українському Криму також до плюс 22. Дощитиме на Миколаївщині і Одещині. В центральних областях і в столиці максимум сьогодні плюс 21. Також пройде дощ. Наразі в Києві сонячно і плюс 18.
2: Отож, що таке розмай? За 2 хвилини дізнаємось від Фоми. Гурт «Мандри» у нас вже в гостях. Коротка пісня, і ми в ефірі. Почекайте.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Так, ну ми вже двічі анонсували, але раптом ви щойно приєдналися до нашого радіо «Байрактар». В гостях у нас гурт «Мандри», а саме Фома, лідер гурту. Доброго раночку.
2: Доброго рано.
3: Доброго раночку.
1: Так, значить, перше у нас в ранковому шоу.
3: Це так.
1: Да, з прем'єрою вас.
2: Так, так,
1: да, у нас оновлена студія, гарна.
2: Тут, гарна студія, так, так. Сонячно, сучасно, дякую. Багато українських прапорів. Все кльово.
1: Да. У нас дуже часто ваша музика звучить в ефірі, це але правда. Ж тим не менш, коли люди чують мандри, як вам здається, яка перша картинка виникає в них в голові?
2: Залежить. Просто багато пісень, я думаю, є, якщо про гурт «Мандри» йде мова, я думаю, що це асоціація у людей по піснях, в першу чергу. Пісень дуже багато, і аудиторії, відповідно, цих пісень різні, бо комусь подобається «Ой, не ходи, ходи, Орисю», комусь подобається «Не спимо, рідна земля», комусь подобається «Нас кличе у мандри дорога», комусь «Гради вогняні», комусь іще «Дочка мельника», і т.д. і пішов список далі. Дуже багато пісень, і це і трохи різні аудиторії.
3: А скільки років вашому гурту?
2: 20, якраз цього року 30 років офіційних.
3: Вау. Офіційно вже.
2: Але це трошки, направду, більше. Ну, скажімо, то був підхід до початку офіційної історії, а офіційно 30
3: це,
2: років.
3: Це, знаєте, стосунками. Спочатку ти так потрошки підходиш, а потім дівчина каже, ну, давай уже одружуватися. Добре. Пісня ваша називається «Розмай».
2: Так.
3: Дуже красиве слово, але мені здається, що люди його зараз рідко використовують в умовах нашого часу. Що для вас особисто «Розмай»? Що це означає слово?
2: Ну, для мене «Розмай» – це вибух кольорів. Кольорів, цвітіння, весь спектр оцих даних, які людина отримує, виходячи за поріг своєї будівлі, виходячи свого помешкання. Чи вийти зараз? Оце навколо і є розмай. Небо, яке, в якому пливуть хмари, квіти, що ростуть, дерева, що буяють, люди, що ходять, машини, що їздять, вітер, що дме, це все розмай, розмаїтий світ, я би так сказав. Тобто оцей формат, ну, але в першу чергу це весняне все таке розуміння, бо це все відбувається тоді, коли стає тепліше.
1: Ну, це щось хороше.
2: Це тобто, дуже добре, так.
1: Так, да, бачити щось хороше. А от зараз під час війни бачити щось хороше трошечки складніше, насправді.
2: Так.
1: І тому такі пісні допомагають. Що вам допомагає тримати зозулю під час війни?
2: Ну, от саме, до речі, якраз творення пісень. Якраз, як це не дивно, у мене з початком повномасштабної частини війни, хоча я їжу на війну ще з 14-го року, так, і дуже добре розумію, що це таке, але ну, повномасштабна війна змінила дуже сильно, і для мене я почав писати набагато більше. І це якраз мій метод трансформувати цю реальність в щось. І коли ти маєш багато складних почуттів або емоцій, або якихось інших речей, коли ти створюєш якусь пісню, чи незалежно, може це бути не пісня, це може бути що завгодно, але це має бути процес трансформації, процес творення. В цей момент ти переливаєш, магічним чином кажучи, цю складну енергію в щось більш
3: щось
2: позитивне,
3: хороше.
2: Щось хороше.
3: Добре.
2: Так.
3: Да, ви «Розмай» написали в 23-му році,
2: так.
3: Правильно? Чому так довго тримали, як то кажуть, в шухляді цю пісню?
2: По-перше, в мене є метод, що я пісні тримаю.
3: Мають настоятися.
2: Я маю зрозуміти, чи вони окей. Спочатку пісня пишеться, потім вона грається на концертах, перевіряється, як люди реагують, бо мені може здаватися, що завгодно. У мене дуже багато пісень, це сотні пісень, і я пишу постійно. Тому я можу бути трохи неадекватним, згідно з, ну, мені щось подобається, а людям може це взагалі не зайти. Але це теж, коли ти вже виходиш з піснею на загал, то це маєш враховувати, що люди теж є, що ти не один. Хоча пишеш ти для себе.
3: От, це тоді, прям стратегія.
2: Ну, це просто не то, що стратегія, це якби так має бути. От, і все, далі, і потім ти бачиш, чи, якщо пісня весь час до тебе повертається в голові, значить вона має право на те, щоб її записати. Тобто, коли ти її записуєш, вона починає жити своїм життям, і це іноді дуже окремі історії, як і досвід всіх там, пісень гурту «Мандри» показує, там, ти можеш вже, вони абсолютно живуть своїм життям.
1: Так, візьму на озброєння собі цю теорію.
3: І презентуй.
1: І вже хочеться послухати пісню «Розмай» від гурту «Мандри». Давай давайте зробимо це прямо Супер. Зараз.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо.

0: Як воно бути першими почути цю пісню?
1: Клас!
2: Супер!
0: Наперше, я так розумію, почули ваші фанати на концерті, тому що ви кажете, що ви їх співаєте.
2: Слухачі.
0: Так, слухачі.
2: Слухачі.
0: А чи не фанат?
2: Ну, фанати — це, типа, на футбольному полі.
0: Все?
2: Зрозуміло. Слухачі. Мені подобається слово слухачі. Ну, якби. Це ж не тільки про емоції, це ж ще про інше все, інший спектр, різний.
0: До речі, ми говорили, що класно під цю пісню їхати не дуже швидко по трасі, за кермом.
1: На круїзі.
0: Так, на круїзі уявляти якісь приємні такі весняні, наприклад, вайби. А що от ви думаєте, не ви думаєте, а що ви закладали, щоб слухач мав почути в цій пісні?
2: Ну, в першу чергу, щоб відкрив очі і дивився навколо, що світ такий прекрасний. І, ну, і певно для мене це теж така важлива річ, тому що там на початку, я думав, що на початку трека, на інтро, там де таке регі-інтро, я хотів ще додати таку фразу, типу, говорить Київ. О. Знаєш, як це там, типу, говорить Київ на ревірі такому, знаєш, щоб показати, що Київ стоїть, говорить, прокинувся, і весна в Києві знову настає. Це для мене дуже важливо. А Київ – це столиця України.
0: Ну,
2: відповідно, раз Київ стоїть і говорить, значить все добре. Тобто, і це, направду, пісня надії, тому що є пісні, там, що пишуться крайні роки, це пісні лірико-драматичні, які зайдуть, ну, в новому альбомі це буде «Темна вежа», угу, часів війни, а буде «Світла вежа». Оця пісня «Розмай» – це «Світла вежа».
1: Так, цікаво. От, до речі, працюєте зараз над альбомом «Вежі». Чому саме така назва?
2: Ну, то для мене певний етап життя «Вежі». Тобто я вже багато років займаюся різними напрямками, і це як будувати дім або фортецю.
0: Угу.
2: Ну, от це «Вежі». Ну, ці крайні роки війни, це також вже така чітке розуміння, що ми стоїмо як у фортеці, і те, що ти будуєш або робиш, воно допомагає цій фортеці стояти. Тому це вежі. Для мене це теж вежі, тому що зараз, мені здається, я пишу найбільш цікаві пісні, які колись писав, хоча я писав дуже багато пісень.
0: Більше 100, да, ми вже зафіксували. А ви казали от щойно, що будуть світлі вежі по типу «Розмай» і темні вежі, це якісь драматичні пісні.
2: Та є дуже трагічні пісні.
0: Які важкі легше такі писати зараз?
1: Щось світле чи щось важке?
2: Залежить від настрою. Немає, тобто, такого, іноді, да? Іноді ти пишеш для того, іноді пишеш, тобі треба прямо написати важку пісню. Угу. І потім є такі моменти, коли ти її слухаєш, і вона тобі допомагає. Чому це? Ну, це не всім так діє, але мені діє, наприклад. І, наприклад, я зараз також почав писати деякі пісні на... Я глибоко почав відкривати творчість Василя Стуса.
0: Угу.
2: Так, як це... Глибинне буріння, глибоко
0: там
2: заходиш.
0: Темні вежі.
2: Там ні, там дуже багато всього різного. Втім, то й справа, що от якраз якщо ти починаєш вивчати Стуса з точки зору поета, а не з точки зору трагічної постаті, то ти розумієш, що це просто величезного діапазону крутий поет, напевно, найголовніший поет 20-го сторіччя український. І там дуже багато всього. І ти розумієш, що ця людина зробила дуже багато в тих умовах, яких би ніхто би нічого робив взагалі.
1: Нічого не зробив.
2: І не просто багато, а дуже якісного, глибокого, цікавого матеріалу, який допомагає тобі стояти і дає тобі енергію і наснагу навіть в найскладніші моменти розуміти, що відбувається. А його основна, скажімо так, квінтесенція того, що він робив, він завжди казав, що не треба робити, жити треба так, щоб світ ніколи не зміг би нівелювати в тебе відчуття любові.
1: Красиво. Є на чим
0: людина в в'язниці, він скільки писав.
1: Є на чим задуматися. Так. Дивіться, ви дуже багато років на сцені, це правда.
0: 30 років буде.
1: Що сьогодні вас може реально ще надихнути написати пісню? Бо ви бачили вже все.
2: Ні, я не все бачив, але багато, да. А ні, бо мене багато чого надихає, в тому сенсі, що я ж не це, я якби не відчуваю себе прям старим. Я відчуваю себе так років.
1: А ми не сказали, що ви старий.
2: А до чого це відбувається? Тому що коли люди буде старша, вона все бачила, і щось йому, ну, питання, що може здивувати. Малу дитину може здивувати все, що завгодно. Юнака так само. Якщо ти в себе не вимикаєш в будь-якому віці це відчуття здивування, і ти весь час чомусь щось відкриваєш, вчишся чомусь. Я, наприклад, відкритий до сучасного світу. Мені подобається, що я саме в цьому світі живу. І саме в цей час, тому що зараз прямо на очах відбуваються чудеса.
1: Історія
2: постійно твориться, але чудеса прям відбуваються зараз. І це прям дивно, тому що ти не просто дожив, а і працюєш в цьому форматі, і тобі це цікаво. І ти якби, з одного боку, ти ніби динозавр, а з іншого боку, ти ніби піонер, тому що ти тільки заходиш, типу, у новий світ, і такий, типу, вау, типу, тут інтересно.
0: Які плани у гурту Мандри? 30 років буде фестиваль, ой, концерт великий?
2: Планується, але знову таки, розкажи Богові про плани, хай він посміється. Планується, так, хотілося би зробити бодай 2 концерти, можливо 3, але великі, можливо, наприкінці цього року. Ну, буде залежати, як ми будемо рухатися, тому що в нашій війна триває, на жаль, і ми всі, в принципі, в першу чергу, ну, налаштовані на те, щоб робити все для того, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою, відповідно, роботи багато різних. Різноманітної. Ну, от, музика залишається великою частиною, але вона теж залежить від різних обставин і до того ж очевидно.
1: Нехай все вдасться.
0: Да, творче вам на снаги, чекаємо. Дякую. На закінчення альбому. Дякую. Чекаємо на захистях. Дивіться, до речі, в наших соцмережах буде Берегтар лайв з гуртом Мандри.
2: З Фомою. Це ж не гурт. Гурт буде пізніше трохи, коли ми прийдемо все. Трошки ширшим складом.
1: А він трошки не розуміє, про що говорить.
0: Я просто здивований. Дякую вам, що завітали. Бережіть себе і слава Україні.
2: Героям слава.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбір.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Доброго ранку, кохана!
13: Романа.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
16: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
20: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
21: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, ми поки з тобою тут гаруємо, ну? Як леви,
2: та,
1: як
2: та, та.
1: Вепри.
2: Не вимахуйся, кажу.
1: Значить, наша СММниця Катя зараз знаходиться в Єгипті.
2: Ну,
1: да? Шарм-ель-Шейхі.
2: Я бачу ці фото.
1: Я просто прошу, Костя, ну, типу, дуже дивний вибір, тому що буквально декілька днів тому у Львові плюс 26, в Шармі плюс 26. Ну, для чого?
2: Ти просто заздриш. Так, ти просто заздриш.
3: Я хочу на море.
2: Є вихід. Приєднуєшся до ЗСУ, півроку і ти за кордоном. Відпустка офіційна.
1: У Львів то у Львів.
2: Львів то Львів. Добре, тепер про погоду поговоримо, яка у Львові і не тільки.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 12 травня на календарі, 10:29 на годиночку. Сьогодні дощитиме в багатьох регіонах України. На заході – помірний дощик. Стопчики термометрів підіймуться до плюс 21. На північ... дощик, да. На північ і сталевому сході – 22 градуси тепла без опадів. На півдні в українському Криму також 22 з позначкою плюс, але дощитиме в Миколаїві і на Одещині. В центральних областях і столиці України в місті Києві протягом дня температурний максимум плюс 21, дощитиме наразі в Києві 19 градусів тепла.
1: І відзначають Міжнародний день медичних сестер.
2: Я ж тобі
1: Костя
2: казав,
1: Ізюмов
2: вже,
1: каже, да, що він ще вчора це відзначив разом з своєю Дашою, щось там передягалися, гралися,
2: да,
1: бігали.
2: Да, вона медсестра, я сантехник, але не про це.
1: Ясненько.
2: За 3 хвилини поговоримо, розповімо і привітаємо.
1: Там буде все нормально.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» лагідний лайт. З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, диви, 12 травня на вулиці.
2: Так.
1: І відзначають Міжнародний день медичних систем.
2: Люди, які знають на смак всі види шоколаду.
1: Дуже смішно.
2: Жартую, добре. Просто тільки десь треба в лікарню, одразу в голові купи шоколадку. І тобі зроблять все швидше.
1: Це
2: купи шоколадку.
1: Да.
2: Але часи змінюються.
1: Змінюються.
2: Кому зараз ті шоколадки потрібні?
1: Та правда.
2: Треба стільки дає косокопати. Ну все, все, все, все.
1: Ти тут смієшся.
2: Та я не сміюся, просто накидаю варіанти, як порішати швидше.
1: Ти смієшся, кажу. А Міжнародний день медичних сестер — це по суті свято людей, через яких медицина стала схожою на нормальну систему.
2: А яка там система? Лікар, медсестра, лікарня. Здається, стандартний набір, ні?
1: Це зараз. А от років 200 тому професія медсестри взагалі виглядала по-іншому. Ти мав би пам'ятати, скільки тобі було тоді? Років 40?
2: Давай, розказуй вже тричі про гравши розсміши коміка.
1: А це не смішно. Значить, колись догляд за хворими часто вважався непрестижною роботою.
2: Долога.
1: В лікарнях був хаос, бруд, антисанітарія, люди помирали не тільки від хвороб, а буквально від умов.
2: Такої.
1: І от на цьому фоні з'являється тетя Флоренсі Найтінгейл. От, жінка з дуже багатої сім'ї, яка замість нормального життя для леді, вирішує піти доглядати за пораненими.
2: Я могла б спокійно, спокійно розводити єдинорогів.
1: Да.
2: І оце б не було.
1: Або страусів, нам це все-таки близько.
2: Ну, це да.
1: Ну, але ж ні, почала, значить, збирати статистику, рахувати смертність і доводити цифрами, що частота реально рятує життя.
2: А я правильно розумію, одна з найвідоміших медсестер в історії була ще й майже дата-аналітиком?
1: Так, да, але не дивлячись на те, що за тішки тоді була тільки гра козаки.
2: Прям гра?
1: Ну, як гра, реально наші козаки бігали і москалювали. Вважалося, що медсестра — це непрестижна робота. Типу, фу, ти що, серйозно? Підеш працювати в лікарню? Крінж.
2: Крінж сидіти у папіка на шиї. Чи хто у них там був 200 років тому? Феодал?
1: Поміщик.
2: Ага. Ну, пофіг, насправді. Просто люди навіть не задумуються, що медсестра може бачити абсолютно всі стани людини за день. Народження, паніку, тупі жарти, істерику, закохані, страх, смерті. Через 5 хвилин піти пити чай, бо зміни тривають.
1: Да-да, а от під час повномасштабки багато медсестер тоді ж фактично стали такими, їх називали людьми мультиінструментами.
2: 100%.
1: Бо сьогодні ти ставиш крапельницю, через годину шукаєш генератори, потім заспокоїш людину після прильоту, ще через 20 хвилин допомагаєш евакуйовувати пацієнтів, і 24/7.
2: Мало того, деякі до вторгнення працювали в фармацевтиці, медіа чи навіть цивільній медицині, а через кілька місяців вже витягували поранених з фронту. До речі, у нас таких історій. Ірина Цибух до повномасштабки, вона працювала на Суспільному,
1: да,
2: знімала документальні фільми, а потім стала бойовою медикиню в госпітальєрах, їздила на евакуації в самих гарячих точках, на жаль, загинула.
1: На жаль. Так що візьміть, будь ласка, зараз свої телефони і подзвоніть, привітайте всіх, хто з вашого оточення працює медсестрою.
2: Правильно. Або купіть стікер для Айкоса.
1: Ну ти дурачок, Кош, ну що сказати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Да, ну, короче, що у нас? НАБУ і САП двіжує, як може.
2: Мають собі дозволити.
1: Шукають людей, шукають корупціонерів, наче якщо щось виходить. Єдине питання, а чому нікому немає конкретного вироку?
2: Да,
1: оце
2: да.
1: Мене трошечки
2: напрягає. Бачили вже гучні заголовки, бачили, як вони там прийшли до того, але кажуть, що там щось попетляли, грошей занесли, там, і ніхто так і не сів.
1: Знаєш таке? Чаювання.
2: А може показуха, слухайте,
1: хто
2: не
1: зна.
2: Хто зна, хочеться побачити фінальну версію ваших цих набігів.
1: Крайню серію цього серіалу, хочеться вже подивитися.
2: А ще хочеться трошечки, знаєш, пораду декому передати, так, не називаючи конкретних імен, заспівати про те, що небезпечно зараз ходити по вулиці. Зрозумієте,
1: давай,
2: кому
1: давай.
2: Поїхали?
0: Костя співає.
2: Ой, не ходи, ходи, Андрійка, в офіс без причини. Там тебе чекають вмотивовані мужчини. Ой, САП, дриці, дриці, НАБУ, дриці, дриці, хочуть привезти Андрійка якось до в'язниці. Ой, САП, дриці, дриці, НАБУ, дриці, дриці, цього, до речі, чекають більшість українців. Ну, в кінці трошки дали.
1: Ага, ага.
2: Цього, до речі, також хочуть більше українців. Отак от
1: а
2: було.
1: Ти про кого співав?
2: Та ну, про кого? Щоб мало людей з ім'ям Андрійко.
1: Я згоден.
2: Божечки, придумав таке щось.
1: Та,
2: не треба нічого додумувати. Просто слухайте пісні української перемоги. До речі, ось ще.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо Байрактар.
0: Реклама на радіо Байрактар.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як то кажуть, перемир'я все. Да. Дрони знову полетіли. 10:55 на годинночку. З вчорашнього вечора наші ППО збили 192 з 216 довбаних бляшанок шахет.
2: Так і є.
1: Ось. Тому дякуємо нашим силам ППО, протиповітряної оборони, силам оборони, які продовжують, значить, рухатися в бік нашої перемоги. Кирило Бондаренко за 5 хвилин розповідатиме, що відбувається в Україні і світі, а одразу після новин у нас цікавий гість, який, до речі, також має відношення до сил оборони.
2: Да.
1: Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Кирило Бондаренко також дякуємо. Тримає руку на пульсі, постійно скролить, да, що там відбувається в країні, світі, розповідає.
3: Бачу, він завжди з червоними очима такими
2: ходить. Так, не спить по-любому ночами. От, прямо зараз готовий вже розповідати, що там відбувається, зокрема, що СБУ викрила коригувальницю російських атак по Слов'янську на Донеччині. Ну, тварюка так, така, не Кирило, а цей
3: коригувальниця.
2: А потім ми поговоримо одразу після новин, а варто не перемикатись, тому що у нас в гостях начальник відділення цивільно-військового співробітництва штабу 54-ї окремої артилерійської бригади. От, тому будуть цікаві питання.
3: Нові і пошепки.
2: Да, будемо нові тільки так. Дочекайтесь. Кирило, давай розповідай швиденько, і потім в ефір повертаємось.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора обронці знешкодили 192 із 216 шахедів та дронів-імітаторів. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та у центрі країни. За даними командування, 25 ударних безпілотників поцілили на 10 локаціях. Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. Президент Володимир Зеленський вкотре нагадав, що ми будемо діяти дзеркально у відповідь на усі російські кроки. Через російські дронові та артилерійські удари на ранок є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Крім того, на Закарпатті через негоду знеструмлені 6 населених пунктів. Через хмарну та дощову погоду споживання зростає. Громадян закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22 години. СБУ викрила коригувальницю російських атак по Слов'янську на Донеччині. Вона зливала інформацію своєму сину-бойовику армії РФ. Фігурантка місцева безробітна. Жінка завуальовано випитувала у знайомих дані про захисників. Ворога цікавили місця розташування та маршрути руху українських військ на Краматорському напрямку. Нині зловмисниця під вартою. Їй загрожує довічне. Коаліція з повернення українських дітей налічує майже півсотні країн. Напередодні приєднались Швейцарія та Кіпр, повідомив президент України. Глава держави також нагадав про ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та тих, хто допомагає йому викрадати наших дітей. І на сам кінець у Сеулі відбулась церемонія посвячення робота-гуманоїда в буддійській ченці. Залізного на ім'я Габі одягли в традиційні шати, і він приєднався до молитви, прийняв 5 заповідей – захищати життя, не шкодити роботам, поважати людей, уникати обману та економити енергію.
0: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Я вважаю, що краще робота-гуманоїда посвятити в артилеристи. Це буде більш якби корисно для всього всесвіту. В гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення цивільно-військового співробітництва штабу 54-ї окремої артилерійської бригади пан лейтенант Орест Солтівський. Вам вітання, пане Оресте.
5: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Так, роботи у вас є в вашому підрозділі? Потрібні ще?
5: Роботів наразі немає, але думаю, що будемо роботизовуватись теж в майбутньому, рано чи пізно. Частково, рано чи пізно.
2: Так, ну давайте трошечки ще поговоримо про ваш досвід до військової. Значить, ви мали культурні і якісь політичні задачі до того, як почалася повномасштабка. От це все вам допомагає сьогодні у війську, ці ваші скіли, які ви набули до того, як доєдналися до Сил оборони?
5: Так, а вже ж допомагає, адже до того, як доєднатися до лав Збройних сил, до того, як доєднатися до лав нашої славетної артилерії, я певний час працював в музеї, після того працював в апараті Верховної Ради України помічником-консультантом народного депутата України. І зараз на моїй посаді, посаді начальника відділення цивільно-військового співробітництва, це справді дуже допомагає в роботі. Адже задачі ЦВС – це налагодження постійного контакту з цивільним населенням, з різноманітними суб'єктами цивільного середовища. Тобто це і місцеві адміністрації, і представники бізнесу, і представники благодійних організацій, громадських організацій. Ну і так само організовуємо постійно заходи з національно-патріотичного виховання.
2: Теж дуже
5: постійно організовуємо теж різні заходи на підтримку нашої бригади. Тобто завжди є люди, які готові допомогти. вже було проведено два культурних заходи. Це концерт «Місто світла», який відбувся в січні цього року у Львові. Зібрали, до речі, більше ніж 500 тисяч.
6: Нічого собі.
5: Так, молодці. На нашу бригаду. І так само нещодавно відбувся також у Львові історичний фестиваль «Незвіданий Південь». Там трохи менша сума, але 150 тисяч гривень – це теж,
6: на дорозі гроші. Не валяє.
5: На дорозі не валяється.
6: Скажіть, Оресте, таке питання. Ви сказали, що ви були консультантом.
5: Помічником консультантом народного депутата України.
6: Що це за робота? Що потрібно робити? От я часто це чув і не розумію, про що це.
5: Ну, справа в тому, що в депутатів Верховної Ради дуже багато роботи, і треба розвантажувати їх в повсякденній діяльності. Тобто, потрібно багато аналітики робити, потрібно аналізувати документи. Тобто, от може бути документ, десь сторінок на 50, і треба вибрати найважливіше. Деколи і ці задачі. Ну і плюс паралельно є ще ж багато різних проєктів. Тобто проводили ми спільно з освітнім центром Верховної Ради України уроки парламентаризму в закладах вищої освіти, в школах. Так само я був залучений до проєкту «Центр готовності цивільних» в якості волонтера, тобто організовували ми різні тренінги.
6: Дуже багато всього.
2: Що порекомендуєте Єрмаку? О, добре, давайте наступне питання.
6: Чекай, в мене питання. Ну, могли ж залишитися, напевно, дали б бронювання. Чому пішли в Збройні Сили України? Бо робота у вас важлива була.
5: Так, робота була важлива, але я вважаю, що зараз потрібно максимально всім долучатися саме до лав Збройних Сил і виконувати тут ті чи інші завдання. Тому що маємо певний зараз кадровий голод, маємо дефіцит кадрів, і коли всі будуть казати, що у мене там і так мій напрямок важливий, і робота важлива, то ми тоді не втримаємося як держава. Тому я вважаю, що має бути принцип такий. Всі люди, які відчувають відповідальність за державу, за суспільство, мають максимально долучатися до лав Сил оборони України, і тільки тоді ми зможемо перемогти ворога, перемогти агресора.
2: От, а по вашому, ну, не конкретно вашому прикладу, але ви ж все знаєте про артилерію, чи може людина без військового досвіду стати хорошим артилеристом? Що для цього потрібно?
5: Так, звісно. Якщо брати нашу бригаду, то ми дуже відповідально ставимося до питань підготовки наших військовослужбовців. По-перше, всі військовослужбовці проходять БЗВП, базову загальновійськову підготовку тривалістю,
2: так,
5: 51 день. Окрім того, вони проходять якісну підготовку за спеціалізаціями в своїх підрозділах. Тобто, будь-яка людина, яка фактично прийшла з вулиці і абсолютно не має жодного уявлення про ракетні війська і артилерію, вона може стати фаховим артилеристом. Для цього головне вміти вчитися, вміти брати на себе відповідальність, бути стресостійким і, власне, мати серед своїх рис характеру таку рису, що якщо вже ти взяв щось на себе, то ти це виконуєш і виконуєш відповідально і до кінця.
2: Пане Оресте, дізнаємося за 2 хвилини, чи ви маєте стресостійкість, тому що ми для вас підготували бліц. Але послухаємо його після музики «Української перемоги». Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення цивільно-військового співробітництва штабу військової частини А-51-83, якщо коротко, 54-та окрема артилерійська бригада, пан лейтенант Орест Солтівський. Дочекайтеся, 2 хвилини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Для тих, хто щойно увімкнув Радіо Байрактар, нагадаю, в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення цивільно-військового співробітництва штабу 54-ї окремої артилерійської бригади пан лейтенант Орест Салтівський. Пане Оресте, бліц у вас буде.
2: Да.
1: Треба буде обрати із двох, що, на вашу думку, важливіше, ну, саме для вас. Не будемо конкретизувати для артилеристів, мабуть.
2: Ну, у війську.
1: У війську. У вас там окрема професія, посада. Тому відповідайте чесно. Можете не прям дуже швидко, можете щось додавати.
3: Ти так сказав, як папа. А ну, чесно кажи. Готові?
2: А вже ж.
3: Поїхали. Кава чи енергетик?
2: Кава.
3: Рація чи месенджер?
2: Месенджер.
3: Швидкість чи точність?
2: Точність.
3: Гумор чи суворість?
2: Гумор. Без гумору військо важко.
3: 152 міліметр чи 155?
1: 155. Сао Богдана чи Цезар?
2: Цезар.
1: Чекати чи діяти?
2: Діяти, звісно ж, діяти.
1: Прозора чи будь-яка інша вода?
2: Прозора, це Прозора... класика Збройних сил.
1: То любов, так. Відпустка чи контрнаступ?
2: Якщо контрнаступ ефективний, то тільки контрнаступ.
1: Зрозуміло. Контракт чи мобілізація?
2: Контракт.
1: Контракт, зараз контракти.
2: До речі... Зараз контракти дуже актуальні, скоро нові контракти впливають в Збройних силах. Тому заохочую тих, хто ще не доєднався, слідкувати. Можливо, буде краще умови, ніж зараз.
3: Це точно, так. Да. Як це зробити, саме доєднатися до вашої бригади, ми поговоримо за 3 хвилини. Тому дочекайтесь, не перемикайтеся. Зараз музика української перемоги і продовжуємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Начальник відділення цивільно-військового співробітництва 54-ї окремої артилерійської бригади пан лейтенант Орест Салтівський в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пане Оресте, ще раз вам вітання.
2: Ще раз вас вітаю теж.
1: 54-та окрема артилерійська бригада, відносно новий підрозділ. Який зараз дух всередині бригади? Ось вам кажуть, ви створені для того, щоб відповідати за конкретний напрямок одразу в бій. Що думають хлопці?
2: Хлопці налаштовані по-бойовому, налаштовані відбивати український південь, налаштовані звільняти Запорізьку область, допомагати в цьому піхотним підрозділам та іншим підрозділам теж.
1: Гармат вистачає?
2: Гармат вистачає, все. Бойового духу вистачає. Все. Основне, аби люди були.
3: Трошечки не вистачає людей, це точно. Чим сучасна артилерія відрізняється від того, як її уявляють цивільні? От які, щось таке.
1: Да.
3: Подивіться, давайте так. Для цивільного є велика гармата, запхали туди великий цей кабачок, як його називають, дьорнули за щось, і воно вистрілило. Все так? Чи є якісь нюанси, про які ми не здогадуємось?
2: Ну, насправді, артилерія зараз це про різноманіття, тому що є як класичного типу гармати, так є також і самохідні артилерійські установки по типу «Богдана», по типу «Цезар». Ну, в нас переважно на озброєнні саме перший тип, але загалом в артилерії є багато видів різних самохідних артилерійських
1: так,
2: установок.
1: Так, подарунки від партнерів.
2: Так, так, так, так. Саме так. І плюс так само активно впроваджується напрям безпілотних літальних апаратів, тобто БПЛА, ну, да, в артилерії теж є. Зараз, мені здається, дрони є всюди, і в піхоті, і в артилерії, і загалом.
1: А хто хоче по класиці? За 333, ГЕП. Які треба мати риси? Геометрію класно знати, арифметику. Ну, математика скрізь потрібна, але, можливо, є якісь такі, про які ми ще не чули.
2: Ну, якщо казати про знання математики, геометрії, то це важливо передусім для офіцерів артилерії. Якщо казати про солдатський, якщо казати про сержантський склад, то, напевно, найбільш важливою є витривалість, найбільш важливою є стресостійкість і вміння працювати в складних умовах. Так само, наприклад, якщо ми кажемо про номер обслуги, то важливою є теж певна фізична форма, банально, щоб той же снаряд можна було підняти.
1: Ну,
2: але насправді в нашій бригаді є вакансії для всіх, і для людей, в яких хороша фізична форма, і для людей, в яких вона не настільки ідеальна.
1: Да, не за грами НРК будуть підвозити ці
3: це
1: кабачки. Да.
3: Але якщо хочете все-таки запіхати кабачки і валить по оркам, робіть станову тягу.
1: До речі, да.
3: Допоможе, укріплює спину. Як долучитися до вашої бригади? Розказуйте, що потрібно робити?
2: Є насправді багато варіантів для того, щоб долучитися до лав нашої бригади. Ми є на Лобі X, там є наші вакансії, вони постійно оновлюються. Так само в нас є сторінка на Фейсбуці, є так. Сторінка в Інстаграмі. Власне, варто просто набрати 54-та окрема артилерійська бригада і одразу ж виб'є нашу сторінку. Окрім того, у нас є рекрутинговий центр.
1: О.
2: І зараз я надам слухачам нашого радіо.
1: Давайте.
2: Номер цього рекрутингового центру. Отож, будь ласка, прошу буквально декілька секунд.
3: Да, будь ласка,
2: зачекати.
1: Так, ну,
2: і продиктуй номер. Отож, 096-710-87-74.
1: Все.
2: 096-710-87-74, телефонуйте за цим номером.
1: Телефонуйте обов'язково і долучайтеся до лав Сил оборони, 54-та окрема артилерійська бригада, чекаю саме на вас. А потрібні водії, діловоди,
2: номер обслуги, навідники,
1: всі, кухар,
2: журналісти, штаб-сержанти, діловоди,
1: оператори, монтажери.
2: Так, да, в чому всі. Плюс нашої бригади, бригада новостворена, це, що в нас дуже багато вільних вакансій і кожен може знайти своє місце.
1: Ну от, тому, будь ласка, запам'ятайте або запишіть. Пане Оресте, вам дякую, що приходили до нас і розповідаєте такі важливі речі. Бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку.

0: Ukraine.ua. Аркс. Різниця є.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Біжа ріка, несе туман з материка.

0: Він – наш герой. Полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУР-МО-Братство. Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Реклама.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту 1 тисяча гривень.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Гав-гав.
8: А котик як?
9: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: 14 травня уперше у

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Донеччині з-під обстрілів вивезли 25 жителів Миколаївки. Нині більшість доріг до міста під ворожим обстрілом. На Харківщині від ворожих обстрілів вдалося врятувати ще 17 наших цивільних, серед них двоє дітей. Людей вивезли із максимально наближених територій до фронту. Нині усі у безпеці. Загалом минулої доби транзитний евакуаційний пункт Лозовій прийняв майже 230 людей. Процес також триває на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Далі про підтримку. Сьогодні на засіданні Ради ЄС міністри оборони мають обговорити подальшу допомогу Україні. Про це перед початком засідання заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Йдеться про використання позики у 90 мільярдів євро на закриття нагальних потреб. І про дипломатію. Президент Естонії Аллар Каріс призначив новим послом в Україні Тіну Інтельман. Раніше вона була послом Естонії в Ізраїлі та Великій Британії, а також обіймала посаду посла Європейського Союзу у Сомалі. Додам, з вересня 23-го року послом Естонії у Києві є Аннелі Кольк. Квитки на приміські потяги у додатку «Укрзалізниці» від сьогодні можна придбати за усіма напрямками. Залізничники розширили можливості. Кажуть, кількість охочих помало зростає. У квітні одного дня придбали одразу 15 тисяч квитків. І на сам кінець про футбол. Сьогодні стартує 28-й тур футбольної прем'єр-ліги України. За годину Олександрія зустрінеться з Луганською «Зорею». О 15:30 епіцентр з Кам'янця-Подільського гратиме з Житомирським «Поліссям», а о 18:00 Рівненський «Верес» зіграє з «Кривбасом», а Харківський «Металіст» 19:25 зі Львівськими «Карпатами». Нагадаю, нині абсолютний лідер турніру Донецький «Шахтар».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо «Байрактар» та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Історик. Бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. До повномасштабної війни він навчався на історичному факультеті та працював гідом, захоплюючись минулим. Проте у 2023 році чоловік доєднався до війська і після навчання та бойового злагодження прийняв власне рішення – стати саме медиком, щоб рятувати життя на нулі. Один із перших виходів в окопи став для нього справжнім іспитом. Після скиду з ворожого дрона боєць отримав осколкове поранення під пахву. Історику довелося проводити складну маніпуляцію, щоб дістати осколок вночі у холодному бліндажі при світлі ліхтаря під постійними обстрілами. Працюючи на адреналіні, медик впорався. Поранений вижив і згодом повернувся у стрій. Під вогнем та на вогневих позиціях історик першим приходить на допомогу, зупиняє кровотечі та витягує побратимів із небезпеки. Колись він розповідав про історію іншим, а тепер сам став її невід'ємною частиною на полі бою. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо. Байрактар.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.
1: Музика української перемоги.
3: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
13: to be a cat. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість відключити контракт та рефлексу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
16: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
21: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса

то я залишила своє кредо. Слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
10: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ну і прийшла.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрак.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки російських атак. У Дніпропетровській області рятувальники ліквідовують масштабну пожежу після обстрілів рашистської армії. Полум'я зайнялося на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі. З вогнем борються понад півсотні рятувальників. На Київщині ДСНС оприлюднила кадри розбитого дитячого садка у Фастівській громаді. А на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів 12 людей дістали поранення. Окупанти гатили по Херсонщині майже добу. Під вогнем були десятки населених пунктів, зокрема і Херсон. На Харківщині завдяки евакуаційній місії вдалося врятувати від ворожих обстрілів ще 17 людей. Їх вивезли з прикордонних територій, максимально наближених до фронту, із Золочівського та Великобурлуцького напрямків. Серед евакуйованих двоє дітей. Наразі людям надають допомогу у Харківському транзитному центрі. На фронті оператори першого окремого центру сил безпілотних систем ЗСУ провели успішні операції зі знищення сил противника. Зокрема, на Донеччині уразили дві радіолокаційні системи, склади з пальним та боєприпасами, а також тимчасові пункти дислокації загарбників. І наостанок про пам'ять у Львові, щоб вшанувати пам'ять героїні України, бойової медикині Ірини Цибух, проведуть другий благодійний фестиваль «Чека-фест». Це один із найбільших фестивалів в країні про те, як українці перетворюють утрату на підтримку, сенси і майбутнє. Кошти від продажу квитків організатори спрямують на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротації. Захід відбудеться 30 травня у Шевченківському гаю.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
3: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: sadness on.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Більше стилю за кращою ціною у Modivo. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Раз, два, три.
13: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
14: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
13: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
18: Смішно.
17: Да. А наші вирішили перевірити дідів воєвательних на знання, так би мовити, ворога в ліцо.
18: Акція справді стала безсмертною.
17: Чого це?
18: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно.
17: Це так, це тепер вже наша історія.
18: Безсмертна.
17: Є пісня, до речі.
18: І Бандера такі молодий, і Борят Малюк, і Хвильовий.
17: Це так десь співали.
18: На Росію цю пісню, будь ласка, будь дібіли.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Гном. Головний пріоритет українського війська – збереження особового складу. Саме виходячи з цього, спочатку в інженерних майстернях, потім і на полі бою з'являються нові безпілотні засоби. Українська компанія «Темерленд» розробила наземний дрон із РПГ та кулеметом для вогневої підтримки наших захисників. РПГ розшифровується як ручний протитанковий гранатомет, але в цьому випадку граната запускається не з рук, а з платформи безпілотника. Дрон назвали «Гном». Він важить 88 кілограмів, здатен при цьому нести вантаж до 40 кілограмів і керується оператором на відстані до 2 кілометрів. Пересувається «Гном» зі швидкістю пішохода – 5,5 кілометрів на годину. А ще наш новий наземний дрон може встановлювати протитанкові міни. Ба більше, враховуючи те, що встановлений РПГ все ж таки треба перезаряджати, а оператор дрона знаходиться на безпечній відстані, на безпілотник можна встановити одразу 4 протитанкових гранатомети. Щоб у ворожої техніки не залишилось ніяких шансів після зустрічі з потужним та впертим українським гномом. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: Воспоминання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лини, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

0: радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час, то

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
5: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
4: Радіо «Байрактар».

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Радіо. Радіо. Байрактар.
1: Вчить мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а ти плід мої травми ватою бентами.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію у Дніпропетровській області, про обов'язковий виїзд цивільних оголосили з окремих територій Нікопольщини. Йдеться про Новокиївку та Іллінку Марганецької міської громади, а також Вище Тарасівку Мирівської громади. Звідти мають виїхати 28 родин з понад 30 дітьми. Водночас усім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом мають евакуюватися 1145 людей. Напливу трудових мігрантів в Україні немає, а побоювання про те, що іноземці заберуть роботу в українців, значно перебільшені. Так заявив інтерв'ю «Апострофу» голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. З його слів, реальна статистика свідчить – працювати в Україну приїжджає все менше іноземців. У 2021 році Державний центр зайнятості видав 22 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців. Торік – 9,5 тисяч, а цьогоріч – лише 790. В університетах Іспанії відкриються глобальні українські студії. Вони стануть частиною університетського життя в Європі як відповідь на потребу в точному знанні. Будуємо систему. Українська мова, українські джерела, український досвід, наголосила перша леді України Олена Зеленська. Під її патронатом діє глобальна коаліція українських студій. Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором. В асоціації дали зрозуміти, будь-який перегляд обмежень можливий лише за умови мирних переговорів та повного завершення війни Росії проти України.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмови зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Автоцивілка. Страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
10: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
9: Ну, податково заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
10: Ну, заробила то й заробила, хай не заздрить, слухай.
11: Ось, але не задекларувала.
10: Цікаво, як виглядав той суд?
9: Ну, десь приблизно так. Ваша честь, прошу долучити до справи матеріали.
10: Які самі матеріали? Суд іде в закритий режим.
9: Через скільки повернетесь?
10: Слідчі дії покажуть. Колеги, за мною треба подивитись.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Yes.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical – МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
3: Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пепперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскра, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Оце піпанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оце піпанк».
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так хрещатик люблю.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
8: Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. На Харківщині двоє людей зазнали поранень унаслідок російського удару по селищу Шевченкове Куп'янського району. Зранку безпілотник типу Гербера атакував адмінбудівлю на вулиці Василя Стуса. Травмовані жінка і чоловік. Тепер про фронт. Українські дрони поблизу Маріуполя. Як пише ОНН з посиланням на Інститут вивчення війни, російські так звані воєнкори занепокоєні кадрами українських безпілотників. Вони діють над трасою Маріуполь-Донецьк, поблизу окупованого портового міста на Азовському морі. Українські дрони ціляться в російські автоцистерни та інші військово-транспортні засоби. Держава вперше закупила жіночі бронежилети для ЗСУ. Агенція оборони закупівель законтрактувала 2000 жіночих модульних бронежилетів. Підприємство було єдиним, хто вийшов на торги на платформу «Прозоро». Вартість одного жіночого бронежилета – 25,5 тисяч гривень. Водночас зазначається, що обсяг закупівлі не покриває потреб Сил оборони. Досвід має значення. Мінекономіки разом з Державною службою зайнятості та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+. Ця ініціатива допомагає людям знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості. Пілотна фаза проєкту триватиме до жовтня. І про здоров'я. Немає жодних ознак того, що ми знаходимося на початку більшого спалаху хантавірусу, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус. В Європі карантин запроваджувати не будуть, лише ізолюють пасажирів круїзного лайнера, на якому виявили хантавірус. Корабель уже прибув в Нідерланди, його чекає дезінфекція.
0: Новини на радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть: «Давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Радіо «Берхтар». Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Андрусяк. Семимильні провини безсилі, як крони дерев. Їм замало повітря, аби не зурочити простір. Ти тікав не від них, а від того, хто їх забере. Тільки див самоти відділяв перемогу від злості. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Соціальна реклама.
11: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
12: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
14: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
19: Смішно.
18: Да. А наші вирішили перевірити дідів-воєвательних на знання, так би мовити, ворога в ліцо.
19: Акція справді стала безсмертною.
18: Чого це?
19: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно.
18: Це так, це тепер вже наша історія.
19: Безсмертна.
18: Є пісня, до речі.
19: І Бандера такі молодий, і Борят, Малюк, і Хвильовий.
18: Це так десь співали.
19: На Росію цю пісню, будь ласка, будь дібіли.
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Лютий. Український безпілотний літальний апарат «Лютий» – дітище товариства «Антонов», які розробили цей ударний дрон з нуля менше, ніж за рік. І цей безпілотник «Камікадзе» став справжньою довгою рукою для сил безпілотних систем. «Лютий» несе 75 кілограм вибухівки на вражаючу відстань понад 1000 метрів. Висока точність і руйнівна міць – основні риси характера українського дрона. З початку 2024 року «Лютий» офіційно прийнятий на озброєння Сил оборони України та активно використовується різними підрозділами, в тому числі 14-м полком безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем. На рахунку цього дрона близько 80% вражень російської нафтової інфраструктури. Експерти вважають, що вітчизняний БПЛА «Лютий» здатний змінити хід війни, якщо вдасться налагодити його масове виробництво за доступною ціною. За деякими даними, вартість одного апарата становить близько 200 тисяч доларів. Не дешево, але погодьтесь, читати зранку новини, що на Росії знову палає якийсь НПЗ – це безцінно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
2: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах. Нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
1: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни. Реклама на радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Позиція цінова акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 Міськовий, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Хау-хау.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
8: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони.
6: Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Сумщині війська РФ сьогодні атакували Шосткинську громаду, били дронами по Глухівській громаді. Троє цивільних дістали поранення, двоє літніх жінок та чоловік. Усім надають необхідну медичну допомогу. Відтепер в Україні отримати імплантаційне слухопротезування коштом держави зможуть не лише діти і дорослі з інвалідністю, а й захисники, захисниці та цивільні, які постраждали через російську агресію. Для операції чи заміни зовнішньої частини системи достатньо направлення від лікаря-сурдолога. Квитки на приміські потяги у додатку «Укрзалізниці». Відсьогодні можна придбати за всіма напрямками. Залізничники розширили можливості. Кажуть, кількість охочих помалу зростає. У квітні одного дня придбали одразу 15 тисяч квитків. У Києві відкрилась виставка «Палітра пам'яті», присвячена рідним полеглих захисників Азову. У філії Музею історії Києва «Садибі» на Кудрявці. Проєкт реалізували Музей історії Києва та громадська організація «Серце назовні». Експозиція триватиме до 30 травня. Сьогодні перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026». О 21:30 почнеться передшоу, а о 22:00 – трансляція самого конкурсу на платформах суспільного мовлення. Серед учасників – представники Молдови, Швеції, Хорватії, Греції. У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць. 70-й ювілейний конкурс проходить у столиці Австрії – Відні. Півфінали відбудуться 12 і 14 травня, гранд-фінал – 16 травня. Наша лелека виступатиме під 12-м номером 14 травня.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Випити

0: слухаєте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.
5: Чорноваївка, Чорноваївка.
6: 10, 9, 6, 2, 1.

0: моє, баба.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
12: Починається. Що, вже?
11: Так, починається шурні.
13: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції Зева. А туалетний папір тришаровий Зева Делюкс лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
14: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
0: Смішно.
17: Да. А да. Наші вирішили перевірити діди воєвательних на знання, так би мовити, ворога в лицо. Акція справді стала безсмертною.
0: Чого це?
17: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно.
0: Це так, це тепер вже наша історія.
17: Безсмертна.
0: Є пісня, до речі.
17: І Бандера такі молодий, і Борят малюк, і Хвильовий.
0: Це так передайте десь співали.
17: На Росію цю пісню, будь ласка, будь дібіли.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Молодь!
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Днішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер! Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. Насамперед про передову. На фронті ворог атакує на Костянтинівському та Покровському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, на 16-ту годину сталося 57 боєзіткнень. Також російська армія обстрілює прикордонні райони. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав 3 авіаударів і здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ. Україні потрібен залізничний Рамштайн. Окремий міжнародний формат підтримки залізничної інфраструктури за аналогією з оборонним. Ресурси Укрзалізниці в умовах постійних атак РФ практично вичерпані. Як наголосив голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш, 5-й рік повномасштабної війни створює критичні виклики для роботи залізниці. Система працює на виснаження. Тільки за останній місяць зафіксовано понад 170 атак на об'єкти залізничної інфраструктури. Європейським країнам потрібно збільшувати оборонні бюджети та зміцнювати власну військову спроможність, зокрема у сфері ППО. Так заявила в Брюсселі міністерка оборони Австрії Клаудія Танер на засіданні Ради ЄС з питань оборони. Коментуючи заявлені наміри США не розгортати ракети «Томагавк» у Німеччині, вона підкреслила, це лише підтверджує необхідність виконувати домашню роботу самостійно. Водночас Німеччина закликала продовжувати зміцнювати Україну та підтримувати її на всіх рівнях. І про спорт. Український стрибун з жердиною Омелян Герасимчук переміг на молодіжному турнірі в Болгарії зі світовим рекордом. 13-річний спортсмен подолав висоту 4 метри 40 сантиметрів. Цей показник відтепер є найкращим у цій віковій категорії.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо. Байрактар. Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року у Малині на Житомирщині. У 2015 році, після закінчення 9 класу, Владислав вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом продовжив навчання на льотному факультеті у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2021 року став військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ в Івано-Франківську. Був пілотом бойового літака «Міг-29». Влітку 2022 року старший лейтенант Залістовський почав захищати українське небо від російських ракет та літаків, мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
12: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сил, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Оце так школа! Оце так знижка!
20: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
21: Деталі на сайті optima.school.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
22: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
24: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
22: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
3: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
2: Ну, податково заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
3: Ну, заробила та й заробила, хай не заздрить, слухай.
4: Ось, але не задекларувала.
3: Цікаво, як виглядав той суд?
2: Ну, десь приблизно так. Ваша честь, прошу долучити до справи матеріали.
9: Які самі матеріали? Суд іде в закритий режим.
2: Через скільки повернетесь?
9: Слідчі дії покажуть. Колеги, за мною треба подивитись.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
25: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар.
5: Розмови про колір болю почав.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
5: Oxford Medical 204 4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Рухаюся Україною. Я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про ворожі удари на Донеччині у Краматорську. Російський FPV-дрон ударив по енергетичному об'єкту. Загорівся трансформатор та мастило. Рятувальники ліквідували займання попри загрозу повторних ударів. Інформації про поранених немає. Українські міста готуються до зими. Львів

0: Київщина планує розгорнути близько 100 мегаватт додаткових потужностей до нового опалювального сезону. Меморандум підписали з міжнародними партнерами, вони інвестуватимуть в енергетичне зміцнення. У Києві у межах плану енергостійкості побудували об'єкти розподіленої когенерації із загальною потужністю 40 мегаватт. Вони оснащені захистом другого рівня. План передбачає десятки проєктів і робіт з відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, яке живить критичну інфраструктуру. Близько 200 тисяч родин отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене росіянами житло. Держава відшкодувала родинам майже 90 мільярдів гривень. Саму програму запустили 3 роки тому. Утілити все в життя нам допомагають європейські партнери. Перші 200 патрульних розпочали навчання на полігонах. Це потрібно для того, щоб поліпшити навички реагування на надзвичайні ситуації. Вишкіл для них триватиме 2 тижні. Організувати тренування вирішили після того, що сталося в Києві. У квітні терорист обірвав життя 7 людей. Міністерство оборони запустило у застосунку «Армія Плюс» новий навчальний курс «Адаптація рекрута». Він допоможе новобранцям швидше адаптуватися до служби, дізнатися про свої права, виплати, психологічну підтримку та базові правила взаємодії у війську. Курс не перевантажений зайвою інформацією і побудований на практичних порадах, які потрібні на службі.
1: Новини на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Ректар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Мартін – командир підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він родом із Харківщини. У Збройних силах служить із 2017 року. Разом із підлеглими воїн реалізував унікальну операцію, продемонструвавши виняткову винахідливість. Вони почали маскувати свої дрони під російські, щоб вводити ворога в оману. Ідея виникла після того, як захисники збили ворожий розвідувальний апарат, обмотаний червоним скотчем. Зрозумівши, що так окупанти маркують свою техніку, бійці Мартіна обмотали кілька власних дронів таким самим скотчем і вилетіли на позиції противника. Під час першого ж виходу окупант у бліндажі, прийнявши український дрон за свій, почав махати йому руками. У відповідь вони точно відправили боєприпас у ціль. Такі операції тривали кілька тижнів, протягом яких підрозділ Мартіна знищив десятки ворожих позицій, повністю дезорієнтувавши загарбників. Ми без вагань відправили їм цукерку. Боєприпас прямо в ціль, згадує командир. Він б'ється за свій дім та свободу і впевнений, ніхто нас не зламає. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Смачно?
5: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
11: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
12: Соціальна реклама.
13: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
18: Смішно.
17: Да. А да. Наші вирішили перевірити діди воєвательних на знання, так би мовити, ворога в ліцо. Акція справді стала безсмертною.
18: Чого це?
17: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно. Це так, це тепер вже наша історія.
18: Безсмертна.
17: Є пісня, до речі. І Бандера такі молоді, і Борят, Малюк, і Хвильовий.
18: Це так десь співали. На Росію цю пісню, будь ласка, будь дібіли.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Днішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
2: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
13: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
0: Радіо «Байрактар».
14: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Ukrainian.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
6: Шарк. Якщо ви, бодай, раз бачили рекламу цього дрона, то точно пам'ятаєте його агресивний дизайн. Розмальований під акулу, він виглядає так, ніби ось-ось з'їсть окупанта. У переносному сенсі так і є. Шарк, створений компанією «Укрспецсистемс», став одним із найвідоміших та наймасовіших українських розвідувальних безпілотників, який активно працює в інтересах сил безпілотних систем України. Що вміє Шарк? Цей дрон не просто розвідник, а очі та вуха нашої артилерії. Він виконує дві ключові задачі – розвідка на глибині до 80 кілометрів і коригування вогню. Допомагає нищити ворожу техніку та позиції. Комплекс має три літаки з низьким рівнем шуму, тож противник часто навіть не здогадується, що за ним спостерігають. Час польоту – 4 години, за які дрон може пролетіти до 600 кілометрів. Це як з Києва до Одеси за один виліт. 60-кратний зум дозволяє бачити цілі на відстані до 5000 метрів. Тобто ворожий танк можна роздивитися ще до того, як він здогадається про свою приреченість. Зараз «Шарк» працює в парі з ударними дронами, і таке комбо змушує руських панікувати. Нещодавно сили безпілотних систем України зафіксували, як саме така зв'язка успішно знищила ворожу артилерійську установку на глибині понад 70 кілометрів. І це лише початок. Також існує «Мінішарк» – молодший, але не менш зубастий безпілотний комплекс, адаптований для роботи безпосередньо поблизу лінії фронту. Він вдвічі менший за оригінал, має менший радіус дії, але при цьому залишається таким же ефективним. «Шарк» – це не просто безпілотник, а цілий авіаційний комплекс, що працює 24/7, шукаючи нові мішені для нашої артилерії. І хоча ця акула літає в небі, її здобич – ворог, у якого сховатися шансів немає.
4: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

обрім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар. І повзалі

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: En треба хвилюватись, може, то був сон. І треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо

Радіо Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Did your questions fail it? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Оце так школа! Оце так знижка!
16: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
18: Доброго ранку, кохана!
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Раз, два, три.
22: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
23: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
22: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
25: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиця 1015. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
26: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
27: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
26: Ну, податково заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
27: Ну, заробила, то й заробила, хай не заздрить, слухай.
26: Ось, але не задекларувала, а це вже порушення закону.
27: О, пішла класика. В Україні можна не помітити корупцію на мільярди, але якщо дівчина заробила на фотках, тут же срочно создати комісію, передивитись матеріал, потім ще раз.
26: Я думаю, було так. Податкова каже, ви отримували гроші з-за кордону?
27: А вона
26: така, а докази є?
27: А вони
26: такі, ну, ми бачили в інтернеті.
27: Ну, ясно, все понятно, да.
26: В результаті суд, коротше, скасував більшість штрафів, бо виявилося, що ми так порахували в голові, що вона дофіга заробила. І це, типа, недоказова база.
27: Але два штрафи залишили.
26: Так, 8 тисяч за ненадання відповіді податковій і 1000 за ненадання документів.
27: І кешбек за надання приємних митій під час слідчих дій.
26: Але контент не покарали.
27: Та куди там? Весь відділ просив пом'якшень.
26: Чоловіча частина?
27: Ну, звісно.
26: Ну, слухай, українські закони суворі і безжальні.
27: А скільки, до речі, компенсували?
26: 17 тисяч судових витрат.
27: Тобто держава ще й доплатила, так?
26: Виходить так. Значить, OnlyFans, він створює контент 18+,
27: так.
26: Податково влаштовує контент 21+.
27: Зрозуміло. Цікаво, як виглядав той суд?
26: Ну, десь приблизно так. Ваша честь, прошу долучити до справи матеріали.
27: Які самі матеріали? Суд іде в закритий режим.
26: Через скільки повернетесь?
27: Слідчі дії покажуть. Колеги, за мною треба подивитись.
28: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на доміно.ua.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
10: Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Все.

Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стрига». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стрига». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град», або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ має свої колеса, а точніше розміщення на борту чеської армійської вантажівки «Татра Форс». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України – чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського. Івана має енергію вітру дикого. Бригада Романа.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
11: Смішно.
10: Да. А да. Наші вирішили перевірити дідів воєвательних на знання, так би мовити, ворога в ліцо і...
12: Що? Ворога розсекретили нащадки КГБістів.
10: Та де там, Саш? Їм сказали ветерани і пропавши без вісті на фото, а в них же ж подвійне свято було. Не забуваємо це відео з Кемерова, там, де журналістка запитала і жіночка відповіла. Тому ось таке.
12: Ну, слухай, як забути, Костя, святкують все і досі. Так, а хто такий Василь Малюк? Вони хоч знають?
10: Ну, скоріш думали, що це герої штурму Берліна.
12: А хвильовий
10: писатель фронтовик освобождав Прагу.
12: Пиво?
10: В їх голові не виключено.
12: А Бандера?
10: А Бандеру вони точно знають. Він зараз десь в Кремлі шукає Путіна. Але в обличчя, певно, ніхто його не бачив, тому
12: ясно,
10: і...
12: Ясно.
10: От, коротше, перевірка на адекватність провалена.
12: Та зрозуміло, там після третього георгіївського прапора вже критичне мислення відключається.
10: А воно вмикалось?
12: Хороше питання.
10: Хороше питання, да.
12: А знаєш, що найсмішніше?
10: Шо?
12: Вони весь марш кричали про боротьбу з бандерівцями. І при цьому самі несли Бандеру через пів міста.
10: Це, якби, знаєш, вегетаріанці випадково відкрили шашличку.
12: Да, або якби росіяни випадково вивчили історію.
10: Ні, ну ти ж не перегибай. Вони історію, до речі, добре знають. Але свою, нікому не відомо, не цікаво, написано на путінському чемоданчику червоним олівцем.
12: А потім ці люди нам щось розказують про скрепи.
10: Ой, це щось про проблеми зі шлунком,
12: да, скрепи. Десь так.
10: А ще трохи, і вони, слухає, малюка «Діди воював» записали.
12: Ну, зате, Кость, акція справді стала безсмертною.
10: Чого це?
12: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно.
10: Це так, це тепер вже наша історія.
12: Безсмертна.
10: Є пісня, до речі.
12: І Бандера такі молодий, поряд малюк і хвильовий.
10: Це так десь співали.
12: На Росію цю пісню, будь ласка, будь дебіли.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
13: Все буде Україна.
14: Ось на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Я русский воєнний корабель. Я русский корабель, повторяю.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо. Байрактар.
2: Вечір, як довгий ковток.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: 1 травня 2026 року президент Володимир Зеленський оголосив про новий етап армійської реформи.
3: Так.
2: Він анонсував збільшення зарплат всім військовим, створення нової системи бойових контрактів і встановлення чітких термінів служби.
3: Ну, та й гарно.
2: Немає слів.
3: Ні емоцій.
2: Одна пісня, Саша.

0: нарешті тих, хто у тилу зарплата буде більше, ніж в охоронця, а тебе.
1: Не смішно, Саш.
2: Не факт.
0: Но... Та ні, ну кажуть, що факт же ж все ж.
1: Що?
0: Що тридцятка буде?
1: У вас?
0: Ну, у всіх, хто в тилу.
1: Хто в тилу? Так в охоронці, мені здається, трошки більше.
2: Це проблема. Це, знаєш, сміх крізь сльози.
0: Так і є.
1: Але я зараз розкажу, що це за реформа. Давай послухаємо.
3: Курс молодого бійця.
1: Якщо дуже просто, то вся ця велика армійська реформа – це про одну головну проблему. Значить, люди бояться не тільки війни, люди бояться невідомості. Типу, а скільки я буду служити?
0: До речі, скільки? Я ж вже за армію десь 3,5 роки.
1: Бачиш, ось які міцні стосунки.
0: Так, тільки є відчуття, що мене аб'юзують, але то таке.
1: Так, це вже нюанси. Mm-hmm. Так от, влада вперше за довгий час почала говорити, окей, давайте хоча б спробуємо зробити чіткі терміни служби. Але тут важливий момент. Це поки що не закон, це ще тільки ідеї і напрацювання.
0: Ну, враховуючи, що депутати на канікулах частіше, ніж я хожу в барбершоп, закон ми побачимо, мабуть, не скоро ще.
1: Є таке. Як хочуть це зробити? Значить, план такий. Військові з'являються контракти з конкретним строком служби.
0: Так.
1: Наприклад, якщо ти вже воюєш на бойовій посаді, контракт може бути на 10 місяців. Якщо тільки заходиш на бойову посаду 14 місяців, не бойові посади до 2 років. І от після цього ніби має бути демобілізація або хоча б відстрочка від нового призову.
0: А для тих, хто служить, наприклад, з 22-го року, попередні роки зарахують, чи... От-от, Саша, людина умовно 4 роки воювала, їй кажуть, тепер підписуй новий контракт. І відлік піде наново. І через це багато військових вже зараз дуже вкурлюються.
1: Є таке. Зате грошей більше.
0: Депутатів знаю, у них гроші хоч
1: так,
0: жопи.
1: Тихо, дякую, дякую, Костя. Хочуть зробити систему 10-20-40.
0: Це ж таке.
1: Простими словами, 10 тисяч гривень за один день на позиції, 20 тисяч за складні бойові задачі, 40 тисяч за штурми і наступальні дії.
0: Ого.
1: В день. Так, тобто, якщо піхотинець постійно виконує бойові задачі, зарплата може бути від 250 до 400 тисяч гривень на місяць.
0: Це ж, а бабки де брати? Бюджет не резиновий.
1: Слухай, Кось, ну розкажуть, значить, щось планують.
0: Якщо не знаєте, як спланувати бюджет, покличте мою Дашу.
1: Так.
0: У неї макбук новий, годинник і сумочка, а грошей своїх не витратила ні копійки.
1: Молодець яка. І ще одна важлива річ, ТЦК. Значить, їх хочуть сильно переробити, бо після 24-25 року це ТЦК для багатьох стало майже синонім скандалів, босифікації і всього іншого. Тому ідея така. Окремо люди, які займаються мобілізацією, окремо ті, хто займається виплатами, документами і так далі. Більше дефровізації і більше рекрутингу, як в нормальній роботі. Але навіть тут нема згоди. Бо, наприклад, Міноборони хоче, щоб людей до ТЦК доставляла поліція, а поліція каже, дякуємо, але це дуже б'є по репутації.
0: Ой, а що нікому не подобається бути цапами відбувайлими, а є. Зате відосики дивляться всі. А от спробуйте, хай діти депутатів врешті-решт воюють. Щось мені здається, я передивився відосики.
1: Передивився відосики.
0: Окей.
1: Ну, будемо надіятися і сподіватися, що все-таки цей закон приймуть, тому що військовим треба більше грошей. 100%. Вони нас захищають.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черга.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Кажеш, не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: шок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це поприходить.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо походимо.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя. Від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою, на двох один шлях, і він зветься любов'ю.

друга не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: І як любить казати наш комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
9: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
8: Ну, податкова заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
9: Ну, заробила, то й заробила, хай не заздрить, слухай.
10: Ось, але не задекларувала, а це вже порушення закону.
9: О, пішла класика. В Україні можна напомітити корупцію на мільярди, але якщо дівчина заробила на фотках, тут же срочно создати комісію, передивитись матеріал, потім ще раз.
8: Я думаю, було так. Податкова каже, ви отримували гроші з-за кордону?
9: А вона
8: така, а докази є?
9: А вони
8: такі, ну, ми бачили в інтернеті.
9: Ну, ясно, все понятно, да.
8: В результаті суд, короче, скасував більшість штрафів, бо виявили, що ми так порахували в голові, що вона дофіга заробила. І це, типа, не доказова база.
9: Але два штрафи залишили.
8: Да, 8 тисяч за ненадання відповіді податковій і 1000 за ненадання документів.
9: І кешбек за надання приємних митій під час слідчих дій.
8: Але контент не покарали.
9: Та куди там? Весь відділ просив пом'якшень.
8: Чоловіча частина?
9: Ну, звісно.
8: Ну, слухай, українські закони суворі і безжальні.
9: А скільки, до речі, компенсували?
8: 17 тисяч судових витрат.
9: Тобто держава ще й доплатила, так?
8: Виходить так. Значить, OnlyFans, він створює контент 18+,
9: так.
8: Податково влаштовує контент 21+.
9: Зрозуміло. Цікаво, як виглядав той суд?
8: Ну, десь приблизно так. Ваша честь, прошу долучити до справи матеріали.
9: Які самі матеріали? Суд іде в закритий режим.
8: Через скільки повернетесь?
9: Слідчі дії покажуть. Колеги, за мною треба подивитись.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
11: Музика української перегляди.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони щодня. Радіо Байрактар.
2: Там з тобою, друже, пощастить, значить будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі йти.

0: світло. Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Айрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Пономарчук. Дмитро народився у Києві у родині інженерів. У дитинстві захоплювався малюванням, фігурним катанням. А ще дуже любив читати, особливо історичну літературу. Його очі полум'яніли, коли мова заходила про Україну. Вступивши до Дніпровської флотилії українського козацтва, Дмитро навчився ходити під вітрилами та веслами до Чорного моря і жити по козацькому чину. Понад 20 років займався бойовим спасом. Умів виживати у дикій природі. Дмитро успішно закінчив інженерно-хімічний факультет КПІ. Був активним учасником Революції Гідності і саме звідти пішов захищати Україну. Пройшов пекло Дебальцевого. За станом здоров'я 2015 року демобілізувався. 24 лютого 2022 року у військкоматі отримав зброю і став на захист Києва. 27 лютого, охороняючи Міністерство оборони, брав участь у бою біля ЖК «Манхеттен-Сіті». Пізніше були бої зі штурмовими загонами росіян у Василькові. Його підрозділ завадив висадці російського десанту, повністю його знищивши. Після повернення з навчань у Великій Британії Дмитро був відправлений в одну з найгарячіших точок на східному напрямку. 5 грудня 2022 року поблизу міста Торецьк на Донеччині у нерівному бою з російською ДРГ під обстрілом артилерії, мінометів, танків і безпілотників він отримав смертельне поранення. Дмитрові тепер назавжди 42. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, Пономарчук Дмитро Ігорович нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Дмитро Пономарчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар». Скажи мені.

0: Працюйте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

в окупанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТР.

це Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Іде свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Друже, дорогу

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Ми всі.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Розмови про колір болю почав.

0: іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Путін помре, зацвіте у садах черемшина. І соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного терориста.
3: Путін помре.
4: Повільно.
3: Путін помре.
4: У муках.
2: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться с... Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
3: Путін помре.
4: Та по-любому.
3: Путін помре.
4: Десь скоро.
2: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
3: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав добом бути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея. Путін помре.
4: З Лавровим.
3: Разом з Шайгу.
4: Благаю.
3: І вусатий дуб також здохнуть бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї.
2: Коли здохне Путін, буде парад на Майдані.
3: Все як хотіла хуба, але тільки без нього.
2: Зробимо в хаті ремонт і загоїмо рани.
3: Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
4: Ну і хер з ним.
3: Путін помре.
4: Я всі в курсі.
3: Я чув цього, чекаючи.

0: коли падла помре, одразу добро переможе.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!

Радіо Маяка. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Забай.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бронеавтомобіль «Дінго». На озброєнні сил оборони України, зокрема ДШВ, перебувають німецькі бронеавтомобілі «Дінго», які були отримані в межах військової допомоги. Це машина з колісною формулою 4х4, здатна перевозити людей та вантажі, захищаючи їх від загроз та за потреби підтримувати вогнем. «Дінго» мають зварний броньований корпус з капотом та захищеною броньованою капсулою для екіпажу та десанту з 8 осіб і протимінне днище з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Корпус захищає від гвинтівкових куль калібру 7,62 мм або підриву 8 кг тротилу під колесом. Захистити людей всередині допомагають і протимінні сидіння. На дах можна встановити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. Також існує посилений модуль, в якому можна розмістити кулемет Браунінг M3M 12,7 мм. А ще можливі інші конфігурації, бо, як кажуть наші інженери, було б що встановити, а місце знайдеться. Бронеавтомобіль здатний рухатись пересіченою місцевістю. Розвиває максимальну швидкість по шосе до 100 км на годину і має запас ходу до 1000 км. Вистачить, щоб доїхати з Києва до Краматорська, там трошки дозаправитись і повернутись назад із перемогою. Конструкція коліс дає можливість із пошкодженою шиною проїхати 40 км на швидкості 50 км на годину. Німецькі броньовані машини «Дінго» й надалі перебувають на озброєнні українських десантників. Ці машини не просто залізо. Це броня для наших янголів війни, які щодня рятують Україну. Підтримай захисників донатом, словом, ділом. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
2: Може, хто знає?

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? Якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. Якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ти чуєш?

0: Сумувати.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

І що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.